0: lolu ci waxtan wi di ñew ci leen ci duggu ndax tabarkala li ñu amone ci waxtu dafa jeex kon mbokk yi sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak sen xarit ahmed sam ñu nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi té di ko rafetlu di ci jital nak suñu serigne tabarakallahu di suñu xarit di suñu lepp di mawdusi mu mam alhaji abdou yalla yalla yok leeram suñu mawdou ñu koy gëreum di ko sant ndax mu ngi rafetlu émission bi tabarakallah di ci ñaan nako bayam daan defé dañu wax nak né walaythu yasri sirruhu lil furhadi gaynde secret dolem ak katanam dom ja daf koy don mo melni nak lolu dal nako ci bayam donu na bayam ci xam xam donu ko itam tabarakallah ci jikko donu ko itam ci beug diine ak diko topoto kon tabarakallah suñu mawdu ñu lay gërem jot nañu itam tabarakallah cadeau bi nga xamne yonne nga ñu ko ñu la ci sante di la ci gërem
1: panir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جولدي وكي دقلو كدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit valerie

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غناو بانيو سنت يالا جولي تي يوننت بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سنين فاسيني كونتيني كيين استوارو يوننت يالا لوط عليه السلام. بوكي جيسنا نوني يوننت يالا لوط عليه السلام doomu mbokk suñu mam Ibrahim la mu gadayon andak mom ñu joge ci dekk bu ñuy wax Haran ñu demon ci benn dekk bu ñuy wax Misr. Tukki bobu lañ leen ci waxon mo dine suñu mam Ibrahim mu ngi ci andon ak Lot andon ciak bayam di Azara andon ciak soxnam di Sarata. Waxna nu nit tukki bobu la waralon tukki ba modi ardu Palestine ñak gu reey dafa amon bekor bu reey am fa lo taxone ñu gaday dem Egypte ba ñu deme itam burba mayna len fa gatt yu bari ci ay xaraki beyeki lu ne waye alal joju suñu mam Ibrahim amna ci cieur bu bari waye itam yonent yalla Lot amna ci itam cieur bu bari kenn ko ci nek jël nga say sam ñu lay samal jur waye dem na ba sam yi ci sen bop histoire di am ci sen digeunte ndax jur gu bari gi dem na ba jaxaso di am ba xolo di ci am lolo taxone ñu ne suñu mam Ibrahim tan lo yonentu yalla Lot ne ko setal dekk bu la neex nga tan ko muy sa dekk way ci la yonentu yalla Lot tan dekk bobu ñuy wax Ordon mudi Jordani. Amna ñu ne lolu moy sabab bi am ñu ne dedet yalla rek moko jël yabal ko ci dekk bobu ndax dekk la bu nga xamanteni ay katchor lañu ndax dañu adawo def ak chay chay bu nga xamanteni ñom rek ñoko mësa def ci kaw suuf mudi ak goor jigen motax wa kana ahlu madinati sadum min afjarin nasi wa aswa'ihim سلوكا يقطعون الطرق للسلب ويأتون في ناديهم المنكر ولا يتناهون عن منكر فعلوه. نيني دك بيدي سدوم لي تخون ني يبال فا يونت يالا لوط دو دار لودول مبون غوغو ني نيكيوون ني نيتام يونت يالا لوط وونالين دعا لوط قومه إلى الإيمان بالله وخوفهم عذابه وحثهم على ترك ما فيه من المعاصي والمنكرات وقال لهم إني رسول الله إليكم أمين إنكم قد تجاوزتم الحد بارتكاب هذه المعصية. لوط نلين ينسمونيت مانجلين ديوو تشينجين كميال ma ngi len di ragal lo di len moy tandikolo mbugalam ndax mbugalam metti na te tarna mu ñaax len ci ñu bayyi moy ak lepp lu nga xamanteni diine sip nako bëgguko mu wax len ne len man kat yenent yalla la bu yalla yoni ci yeen te watna ci yalla ne man ko wor la lima len wax dara ci nar amu ci lepp deug la yeen kat aw nit ngeen wanti jiggi ngeen dayo ci toggo ñawteef guttu mu rangé ndax ñawteef bi di ak ngor jigeet yeen rek yeen ko massa def ci ko suuf ولكن القوم بدل أن يستجيبوا لنبيهم لوط هددوه قائلين إن لم تكف عن توبيخنا فسنخرجك من بلادنا وانت واكر لوطي سانو تانك نو ديغ لم لن وخ ولا نيو ديغلوكو ولا نيو سانتوكو غرمكو ci genné gim len di genné ci lendemu kefer ak moy jëme len ci léru ngëm yalla ak top ko ñom de lol lepp defu ñuko ludul ne dañ ko wax ne ko so bayyi wul yejj bi nga ñuy yejj ak xass yi nga ñuy xass de nañu la genné rew mi lut na len watna ci yalla ne li ngeen def bëggumako te kep ko bax itam bëgguko lolu la yalla wax ni kadzabat qawm lut lil mursalin iz qala lahum akhuhu lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'uni wama as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin atatuna adh-dhukrana min al-alamin wa tazaruna ma khalaqa lakum min rabbikum min azwajikum bal antum qawmun 'adun qalu لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين لولو لا القرآن نتلي القرآن ننا واكر لوط نيوم دي ود دي ننو يننت يا لوط بمولين وخي نلين خانا دونين رقال يال يالا ما يوني تكوور لا ragal len sen borom te top ko woti wo gi malen di wo lajuma len ci ben pay ludul ne dama ci yakar rek pay yalla ndax yalla ma digal ma wax ak yeen yeen ndax da ngeen di baye jigen ñu sel ni jigen ñu bax ñi te taru ndax da ngeen len di tek ni yak bu na xari di sey ak goor ci lolu ñawna ñu ne ko bo bayiwul li ngay def yow lut nañu la genné way bu fekkonté né sax ngor jigen gogo rek ci lañu yam waay yamuñu ci ndax mbonté gogo yop na len ci ñu toggawat yenen xétu mbonté motax wa bi janibi jarimatil liwat wa hunaka jara'im ukhra kanu يقترفونها ذلك أنهم كانوا يأتون القبائح علانية في أنديتهم ويقطعون الطرق على المسافرين فيسلبون أموالهم ثم يعتدون عليهم بالفاحشة هذه الفواحش استنكرها لوط من قومه وحذرهم من عقاب الله عليها ولكن القوم تمردوا واستكبروا وقالوا للوط إن كنت صادقا فيما تهددنا به من العذاب فعجل واتنا به نيوني نيوم دان نانو توغو يينن خيتي موي ناخ دان نانو موي تي مبد مي نييب ديكي تك سين بوت دان نانو ايتام نيك اي اغريسور كولين رومب تي مبد مي نيو نانغو سا علال راي لا ولا ني ساي ساي لا نانا ايتام lo taxawna di wax ak ñoom ñu sonal ko ba wax ko ne ko ñun gëmuñu la te itam so mëne wacce mugal nga wacce waaw mom la alquran wax ne walutan iz qala liqawmihi innakum latatuna alfahisha innakum latatuna alfahisha ma sabaqahum biha min ahadin min alalamin a innakum latatuna arrijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين wanti yonenti yalla lot comme niñ len ko waxe won ñaan na boromam gannaaw ba aw nitam sakko mbugal ma ndax ñoom dañu am yermane ci seenu xet waaw duñ len ñaanal alkande lulul ba sabab ba dafa joge ci ñoom yonenti yalla lot alayhi salam ñaan ci waxtan wi wessu waxon nen ne yalla yabal na ay malaka malaka yoyu sidna jibril alayhi salam mo len jité comme niñ len ko waxé won waaw ñu jaar nak ci suñu mam ibrahim alayhi salam fekkon ne itam ñu ko don wax ne ko sa soxna si dana eumb te fekkon ne boba ñom ñaar ñepp ay magat lañu waye lolu kemtanu yalla la waaw lolu alquran wax ni wala ma ja'a rusuluna ibrahim bil bushra قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين سنيما إبراهيم بيغان ني نيوي غانا لين لين وايي نك لامو تي بغون اموكو نخ دا فا فوغون ني ريك ay nit lañu waaw mo rayel len yek mishwi ko bamu rafet tegal len waye lekuñu waaye nak yalla fay nako yene ba lañuy wax nan yalla mom ci yene rek lay fay bamu raye am yene taral ganam lako yalla fay yenem donte sax ganña lekuñu wala mu len terale gis nañu ne xabaaru gan ñooñu siiw na ci dëkk bi am nañu wax ne soxna sa mood soldat lam dem ba ca waa dëkk ba ne leen kat sama sëriñ bi am na ay gan gan yu yéeme gan yu rafet te gan ñooñu ay góor lanu ñu ni déedéet dafa am benn mandarga bu nga xamante ni ci la waa dëkk bi di xamee ne yonent yàlla Lut am na ay gan mandarga bi moo di soxna si dafa kompulook waa dëkk bi ba bu fekkente ni yonent yàlla Lut am na gan dafay taal mat gu tooy su ko defee saxaar say jolli ca kaw moo leen di wan ne yonent yàlla Lut am na ay gan ñu daal di daw si ñëw bi ñu ñëwee fekk na boobu yonent yàlla Lut jaaxle na jaaxle gu nga xam ne jéggi na dayo ba mu wax ne hada yawmun asib bis bi di bis bu tiis la ci man ndax gan ñu sellee nii gan ñu taaroo nii gan ñu yiwee nii ñëw seersi ma ma war leen a teral jëflanteeg ñoom ci yiw sama dëkkandoo yu baadoole yi de nar nañu maa gàcceel loolu def tiis ci moom lool ba tax na itam waa dëkk bi bi ñu ñëwee taxaw na ci bunt bi jéem a défendre ay ganam ci saay-saay yooyu nga xam ne yàq nanu seen jikko yàq nanu seen xol ba seen xol xamatul ak yiw xamatul ak mbaax gis nga doomu aadama bi léeg-léeg cheytaane dana yàq xolam yàq jikkoom ba bu defee lu baax daf koy tànd waaw ba bu defee lu baax daf koy tànd lu bon rek lay xam waaw ndax zayyana lahum ash-shaytaanu a'maalahum cheytaane dana dem ba loo def donte la gën a bon la dana la ko rafetalal ba nga foog ni la gën a baax la nit ki bu demee ba àgg foofu nag na xam ne moom c' est fini waa kër Lut yi àggoon nanu foofu bi ñu ñëwee yonent yàlla Lut ci mbaaxam ak yiwéem jël na ay doomam yu jigéen doomam yu yiw te sell ndax mo len yaral bopam waaw ne len ñi kat samay dom lañ
1: waaw
0: haula ibnati hunna atharu lakum ñi samay dom len te ñu gëna yey ci yeen goor ñi ngeen jëm ndax goor du sey ak goor yalla dafa bind goor pour jigen mu bind jigen pour goor waaw yalla bindul jigen pour jigen dedet bind jigen pour goor binul itam goor pour goor dafa bind goor pour jigen mu ne kon nak samay doma ngi ni su ngeen ci beugé soxna ma may len waaw bu ngeen inde ñent ak tranche rek ma jox len wante nak li ngeen bëgg ñaawna كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق بهم وقال لهم لو أن وجودكم معي يزيدني قوة أستطيع بها أن أقاوم هؤلاء الناس لفعلت دفاعا عنكم ولو أن عندي من الأنصار والأقارب جماعة أقوياء ألجأ إليهم لاستعنت بهم على حمايتكم ولكن لا حيلة لي بمقاومتكم للدفاع عنكم لوت جستو نخ جاخله دادي واخا غنم يي توك نلن اه والله سو في كونتيني من نغن ما ديمبلي سي وا دك بي باญو باญو دغسي نخ سامي نون لن تي دنج ما بغا غاتيل كون ديما نجيل suma mënona am itam ñuma dimbali kon dama jël suma amone itam ay mbokki jégué ñaalé yu am kattan yu ma mëna dimbali bañu baña ñew kon dé dana sakku dimbal ci ñoom pour wattu len ar len ndax ñi kat ay nit ñu bon lañu bëgguñu luddul ñew sa yek yeen té lolu ñaawna té kenn rek la waaw té kat ñaari man kenn te ñettul bari man nak amatuma pexé pour défendre len lolu la alquran wax ne walamma ja'at rusuluna lutan si abihim wa daqa bihim dharan wa qala hadha yawmun 'asib wa ja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at qala ya qawmu ha'ula'i banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la takhzuni ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد مني ينتي اللوط عليه السلام جاخلنا نعمتم بين بخي مني ak neexone ay way ak neexone ma am doole juma len défendre le ba kenn baña aksi ci yeen ah xana kay ma faf rek wéru ci yalla ndax kuy wéru day séti gannaaw ak borom dayo ya kon nak dana wéru ci sama borom waaw wéru bobu nak la tuddé aw awi ila ruknin shadid te modi yal motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci firi aya bobu lay waxna ni bukhari momo netli hadith bobu le moko solo mun yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni yaghfirullahu lil lut innahu kana yawi ila ruknin shadid wa huwa rabbuhu wa khaliquhu yantibi sallallahu alaihi wasallam masna tok bis di yimu ci aya bi te moy law annali bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid yantibi sallallahu alaihi wasallam don ci yimu ba waxne yalna yalla yeureum sama mbokuma lot yalna ko yalla yeureum yalna ko yalla jeegal mom de jaxle won na ba waxne aw ma weru dana aka neex mune yonent yalla lor jaxle won na ba wax ne wala ma weru bok neena ci pied bu deugar ba neena te pied bu deugar bop mu wax du kenn kudul boromam du kenn kudul yalla mi ko bind motax ba mu jaxle dafa def tawakkul ala allah wakir lu ci yalla baye koy mbir ne kon nak mbir ma ngok man dal xamatuma ci dara ludur rek ma wëru ci yalla sakku ci mom dimbal fofu la ko sidna jibril alayhi salam ne ko ñun duñu nit ay malaaka lañu na sa xel dal duñu la lor mukk te duñu lor mukk lolu mënul nek bayi len rek ñu aksi waxna nu ne bi nga xamanteni mir mi tarn lol ci yonenti yalla lot ci malaaka yi wax ko lolou xelam dalna mu deltu wat gannaaw xamne ndimbalu yalla dik na ñu ne ko yalla ñu yonni pour ñu alexi wa dekk bi motax ñu ne bi nga xamanteni wa dekk bi dug nañ ci kër gi sayyidna jibril sil makhalon lanen ndax dafa am lum jeufandiko ñom ñepp ñu dal di sil makha ci sasi ken gisatul wa mom la subhanahu wa ta'ala wakhni wa laqad rawaduhu an dhayfihi fatamasna a'yunuhum fadhuqu 'adabi wa nuzur yalla neena bañu sakko ganam ña pour jema seyek ñom te gan ñi di goor comme ñom wa wala bok gan ñi di malaaka waye yor melokanu goor neena kérok bañu duggu cede ñun yalla yobbu nañu seenu gis bañu mujj di ay silmax wa motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu nek ay silmax gisatuñu dara lolu dimbugal bu nga xamanteni su donné ñam la ñu né hors d'œuvre la wa su donné ñam bu ñuy lek la mo xam añ la wala rer ñu né hors d'œuvre la wa yalla dogal ñu dugg ci biir kër gi gisatu ñu dara wa malaaka yi neko yow lut neko ni de lan yastati'u an yu'dhuka fi nafsik wala an yafdahuka fina fasir ant wa ahluka laylan wakhruj bihim min hadhihi alqarya wala yaltafit ahadukum khalfa likay la yara hawla al'adhab fiyusab minhu bashar amma imra'atuka allati khanatk fala takun min al-kharijin ma'ak idh la budda an yusibaha ما أصاب قومها من الهلاك وإن موعد هلاكهم هو الصبح وهو موعد قريب ني نيكو يو لوط ني دوني لا مانا لور موكو اسا خيل دال دانيو بڬ سو گودي نيغا ام نييب سي نجابوت موي ني لا گم ناغا اندك نيوم ген دك بي waye su ngeen de dem nak bu kenn gestu ndax kat su ngeen de genn bu mugal mi di wacc su kenn gesto meuna gis luko rak luko titlo waw tit nak leg leg moray nit muniko kon nak dem len te bu len gestu waw ndax gestu bi meuna indi benen musibe muniko nak sa soxna nak daf la ah da fay maslak yow rek waye mok ñëlé and waaw lélé nga am jabot gu mel noon jabot gu nga xamné sa non lay nekk man né maslak yow waye toujours ci lula lor rek lay dëkk waaw lélé nga am doom mu mel nonu lélé nga am soxna mu mel nonu waaw wax tax mu ni ko kon nak sa soxna sa non la kon nak so day genn bu mu genn and ak yow ndax li dal yéfer yi dëkke dëkk bi dana ko dal ndax yéfer la ne ñoom. Mu ne ko nag dat bi waaw heure biñ leen war a mbugal nag mu ne ko suba la. Mu ne ko ndax suba jegewul. Mu ne ko ahakay moo tax wala ma xàll al azaabu alladi qaddarahu allahu wa qadaahu jacala aaliya alqaryati allati kaana yaciishu biha qawmu luut saafilaha wa amtara calayhim fi athnaai dalika xijaaratan min tiinin mutaxashar kaanat tanhaalu calayhim mutataabica muntadimatan tacdiiban min allaahi lahum wa cadaabu allahi laysa bibaciidin can aldaalimiin alfaasiqiin. Mu ne bi nga xamante ni mbugal mii mi nga xamante ni bi nga xamante ni mbugal mi yàlla namoon wàcc na wala boog yàlla namm na ko wàcc ci ñoom dafay yebal yonente yàlla Jibril. Yonente yàlla Jibril alayhi salaam comme ni leen ko waxee woon di quwatin inda dil arshi makin mutaacin thamma amin kàttan gi ko yàlla jox taxoon na yonente bi doon ko laaj ne ko da nga bëri ay tur waaye nag bëgg naa nga firil ma di quwatin inda dil arshi makin. Te ñu firi woon ko ci waxtaan wi weesu laafam rek la jël moom la yëkkatee dëkk bi ba asamaan di dégg sabu séqi waa dëkk ba ak ŋaaxi mbaam ya ak ñi xali fas ya

0: sabi ganar ya ak ñexali fas ya kon dekk ba jégué won na lool asaman ak ñi asaman soré waye non la ko sidna jibril ne doñ ñet dekk bi ci lafam yëkëti ko bamu ko yëkëté ba ci kaw non rek la ko wëlbeuté jootal ko waaw melni nabbo yëkëti rek depp ko nonu la wa dekk bi faato waye lu ko jitu nak dañ leen taw ay xeer leen tawi xeer bañu son waaw xeer ngandi xeb di joge ci ko asaman si di dal ci seni kaw waaw ni ñi di daw xeer yi di mab keur yi ñu son lool waaw dem ba jik rek sidna jibril jël nak dekk bi ni ko doñnet ci katanam gogule ak doole ji ko yalla jox yëkëti dekk ba mamu jégué asaman mu daldi koy depp ci souf ci waaw motax ñu né dekk bobu leen non leen yalla alagé ñom ñepp ñu daldi faatu kenn desatul ci dekk ba ludul wa kër lot ñeko ci gëmon yaré won pass pass pour sel gëm ko té top ko motax mom la subhanahu wa ta'ala waxne ya lut inna rusul rabbik lan yasilu ilayka fa athri bi ahli bi ahlika bi qita'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد مني والبقعة التي أصابها العذاب هي البقعة التي تعرف اليوم بالبحر الميت أو بحيرة اللوط مني برب بيغا خمنتني فلا خيو خيو بي أمون خيو خيو بماغ بي نينا برب بوبو لنيو وخ موم لنيو تدي ليغي بحر الميت am ñukay tuddé itam buhayratu lut wa ñu ni geej gogu nak musul won am ci xew xew bi nak bi suuf ci yëngato ci la bahrul mayyit bobu am ñu ni amna luñu mëna jëlé ci histoire bi di histoire yu ñent yalla lut mo di ni yalla mo ngi moytandikulo nit ñi ak ngor jigen ndax baxul ndax mo ngi bokku ci jikko yi gëna ñaaw jikko yi gëna bon jikko yi nga xamanteni ak nité daf ko sip daf ko ñaawul te itam jikko bobu neena ak yaqul ci nit ki febar la itam ci nit ki neena société bu mu am société bobu société bu bon la ñu ne ndax rab dana dem ba gën nit su fekke nit ki dafa dem ba nek gor jigen bu boba raba ko gën waaw ndax ak gor jigen rab rus nako te duko def bu mukk waaw ken doxagul ci mbedd mi ba gis ñaari xar yu gor yu sey mukk amul waaw xaji sax duñu ko def mu ne kon nak yalla bind nit ak lamu def ci mom terale ko xel ak ni xel selek ni mu baxé waaw waye nit ki yaq bopam ba dem ba sey ak gor diko gënal sey ak jigen lolou ñaaw la motax alquran bayina xel krim bobu ñaawtef bobu alquran bayina ko xel jox nako itam importance bu nga xamne taxna jébané nako ci bir alquran ci sar yu bari di wax ak ñaawtefam di wax itam ak bonam ngagn nako ci barab yu bari waaw motax alquran melal na wa kër lut ci melokan yu ñu ngagne melokan yu ñu sip melokan yu bon ci sar yu bari ci ayat yu bari yalla melal na wa kër lut ñi ci ne ñom ay nonu yalla len ci aya bi mu wax ni atuna dhukrana min alalamin
1: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون يالا ني قوم عادون مني واكر لوت ني دال ساماي نون لانو واو ناخ دانيو جالغاتي سما لوا واو مني نيوم جالغاتي نانو شريعه بما تيرال فك نان ايتام فالور يو ام سولو ني ياق فالور يويو واو نانا موجنا نيك نانا اي ساي ساي yo xamanteni nour nañu ci moy neena ba ken meunatu len ci wañi ndax yak nañu sen bop waaw ci ngeen ni di nouré ci drop waaw ba meunatu ko bayyi waaw non itam la nit di nouré ci ngor jigen ba dootu ko meunate bayyi mune wasafahumullahu bil jahl yalla melal na len sax ci reer neena wa keur lot ñi dañu reer kon kep ku ko xamanteni gor jigen nga nonu yalla nga kep ku nga xamanteni itam gor jigen nga ko reer nga waaw nax yalla wax na ni innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa'i bal antum qaumun tajhalun kon kep ku nga xamanteni waaw shaytan man la ba lolou di sa jikko ko reer nga waaw te nit mom bu reere rek mu ngi ci lendam waaw العلم نور والجهالة حلق من عاش في ظلمة الجهل هلك ويكد بنينا خم خم لير رير لندم كدندو چي لندمك رير ألكو والجهل يشمل الجهل الذي هو ضد العلم كما يشمل الجهل الذي هو بمعنى السفه والطيش والسفيه الطاشي طائش لا يترك له المجال لأن يصول ويجول بل يجب الحجر على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه نيوني رير موي سفان خم خم نيني تيم نيت بو ديمي با رير دا فاي دال دي نيك دوف نينا تي دوف نا كين دوكو باي موي تاخوالو تي مبدمي دنج كو ورا تيج واو كون غور جيجين ني دنج لين ورونا يار تيج لين واو ولا نيو راي لين parce que lolu moy li nga xamanteni mom la shari'atul islamiyya digle wasafahumullah bil israf yalla tudde na len itam ay yakkat wa ene goor jigen bo gis yakkat la wa innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qaumun musrifun wa yalla tudde na goor jigen ni ay yakkat ay asrafu fi ash-shahawat wa fi تجاوز الحدود التي رسمها الله لعباده والمسرفون هم قرناء الشيطان الذين يفسدون مجتمعهم فيجب الوقوف في وجوههم والحؤول دون إسرافهم مني نيوم دم ننو بيقو تي بليزير يق ننو سن باب يق سن يرم تي بليزير جيجي ننو دايو لول تي يقو غوغولي te dem nan ba nga xamanteni fitra bi len yalla binde yak nañu fitra bobu neena kon ay yak kat lañu waaw waaw ndax yalla bu binde gor waaw pour jigen nga dem ba yow gor gi bala nga am plaisir waaw fokk nga jele ko ci gor ni yow yak nga sa bop waaw niki non itam jigen ji nga xamne yalla daf ko bind pour gor bu demé ba nga xamanteni bala am plaisir bala am banex fokk mu amé ko ci jigen ni mom koku itam yak na bopam kon gor jigen ni ay yak kat lañu yalla leen ko tuddé motax ñu né yak kat yépp ay anando shaytané lañu njabotu shaytané lañu waaw ñom yak nañu seeni penc yak nañu seeni société kon nak war na ci ñom ñu arrêté leen téeleen fexé ba yak gi ñu dëkke ñu dañ ci ndax buñ leen bayé rek yak gi mëna law motax gis nu ñu né alquran ñaawlu nako wanté nak yakku yakku jamono dem na ba légui nit ñi dem nañu bay né dañuy wut liberté dañuy wut sañ sañ waaw pour gor ak gor di mën di sey di takanté waaw lolou kep ko xamanteni guddal nga sa nop ci deglu yenn xabar yi da deg ni amna ay nit ay jëm yu nga xamanteni wala ay rew yu nga xamanteni lolou xewna fa ay nit ñuy jog di manifester di wax ni goor ak goor dañu wara sey waaw waye lolou bu mu len jaaxal xewon na ci dekk bobu ñuy wax sadum waye seen mujju rafetul won ndax dañu mujju ñom ñepp yalla alak len motax ñu ne amna lor gu ci nek waaw amna lor gu ci nek ndax ak gor jigen dana indi febar yu bon ci society bi waaw febar yu nga xamne ku dem ci ñi nga xamanteni xoot nañu ci walu medicine dana la ci wax yu nga xamanteni soko de def dana tax nga daw su fekkanteni bëgg nga sa bop bu fekkanteni itam bëgg nga am ak wër ci sa yaram waaw ay musibe yu bare ngi ci waaw jëlalena sax dumay yalla ëlëk waye lim lay ëndil ci xéetu jangoro yu bon waaw ba wax na ne sax sida bi ñuy ciow fofu la joggé wal a'yazu billah yalla ñu ci yalla musal motax وهكذا يظهر لنا أن الله لم يأمر الإنسان إلا بما فيه سلامته وسعادته ولم يحرم عليه إلا ما فيه ضره نيني في نك دنا في فين لول نيبتشك ني

أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. يعلم أن كذب ودنا أصحاب الأيكة نعم ننقرق بشعيب نميدا كوودي واو إذ قال لهم شعيب ألا تتقون بلن شعيب وخين لن ينسموا نتخنا دنيان رجل سن بروم إني لكم رسول أمين من كت سن ينتب وورنا فنمد يالا ما وخلو مما ينتين فاتقوا الله نغن رجل يالا وأطيعوني تغن قطما وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين woogi ma len di won ak jëmi len ci yalla soxnawuma ci deureum jëmi yalla rek motax may wote bu len ma ci fay deureum nax soxlawuma deureum tay yalla la ci xol mom la ci gis waaw nax so yekenteni da ngay wote ci yalla pour ñu fay la suñu dewe ba te fay ga danaka su sa ngeeman degeul wala bu wote ga degeul ni tam su sa pass pass degeul da nga dem ba baye wote ñene la nak kon soxlawuma ngeen fayma soxlawuma ngeen jox ma ci addiya soxlawuma ngeen jox ma ci dara jëmmi yalla rek motax may wote motax mu ne inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'uni wa ma as'alukum 'alayhi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil 'alamin mu ne ufu kayla ñi ngeen di matal ñi ngeen di pesé wala takunu min al mukhsirin bu len def sacc ci ñi ngeen di fezé ak ni ngeen di noté ak ni ngeen di jaayé wazinu bil qisas al mustaqim wut len ay branches yu djub té ban ci sacc na ngeen mandu wala tabkhasu an nas ashya'ahum wala ta'thu fil ard mufsidin kon mel ni ashabul ayka ak ahlu madyana ño bokkon ay djikko da fek ne ñe dañ doon jaamu ñe la dañ doon jaamu garab waye dafa mel ni seen jikko benn la te moo di nekku ñu woon ñu maandu ci wàllu commerce shaib ne leen wattaqu alladhi khalaqakum wal jibilata al awwalin na ngeen ragal seen borom bi nga xamante ni moo leen bind te moo bind itam xeet yi leen fi jiitu woon qaalu ñu ne ko innama anta min al musahharin yow shaib kat la nanu ne dañu laa jibar ba nga nekkum dof yow kat wérulo wa ma anta illa basharun mislana in wa in nadhunnuka la min al kadibin ñu ne ko yow daal nekk loo lu dul nit rek comme ñun waaw nit nga rek comme ñun kon bu fi nekk di ñu xaali wala nga ñuy waar wa in nadhunnuka la min al kadibin te ñun sax dañu foog ni li ngay wax du dëgg ay fenni kese la kon teel sa laamiñ wi ñàkk xaalis daal moo la tax di wax sa laamiñ wu gudd wi yépp ñàkk xaalis la te daal boo amoon noppi ñu ne ko nag bu fekkee mën nga dara fa asqid alayna kisafan min assamaai in kunta min assadiqin ñu ne ko bu fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàcce mu wàcc suñu kaw su fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàcce mu wàcc suñu kaw ah yàlla nag soo ko ñaanee nag mu may la ndax moo wax ne sorewuma leen bu ngeen ma wooyee rek ma dégg luñ te buur bu sabaraa bu ngeen ma ñaanee ma may leen ñoom nag ñaan loo nanu yonent yàlla Shuaib waaye liñ ko ñaan loo nag musiba la ñu ne ko boo dëggoo daal wàcceel mbugal mu jóge ci kaw asamaan waaw waaye moom yonent yàlla Shuaib wax na ne qaala rabbi aclamu bima taamaluun sama borom kat xam na xam na li ngeen dëkki di ko def xam na ko bu baax te itam bu mugal jekki ci yéen yey ci yéen dana ko wàcce waaye yàlla nee na fa kazabuhu weddi nanu Shuaib bu mu ñëwee di leen waar toroxal nanu ko lu ñaaw lu nekk def nan ko ko yàlla nee na wante fa akhadahum adabu yawmin dhulla innahu kana adaba yawmin adim

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولدي موكي دغلو كادي سن خالد سن صبي شيخ أحمد التجاني دوم dëllu si ñu ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission kalimatul xaq. ñu ànd ci ak seen xarit di DJ Paco tabaarakallahu. ñu fas yéene waxtaan ci yonent bu mag bu ñuy wax yonent yàlla Idris alayhi salaam. borom bi subhanahu wa taala bokk na ci yonent yi mu joxoñ ci téeréem bu tedd bi di alquran. wax yonent bi ne ko fàttalikul sama yonent bu baax bu ñuy wax Idris, danaa la nettali histoiram ci téere bi ñuy tuddee alquran. borom bi subhanahu wa taala wax na yonent bi ne ko wadhkur fi lkitaabi idrisa, mu ne ko fàttalikul ci téere bi seen na tonga yonent bu ñuy wax Idrisa innahu kaana saddiqan nabiya wa rafanahu makanan aliya. yàlla ni ko yonent boobu ñuy wax Idrisa nee na nit ku baax la woon, te itam defoon naa ko mu di ab yonent, te itam yëkkati naa ko jox ko barab bu kawe. Idrisa sët la ci yonent yàlla Chiis, ndax yonent yàlla Adam mooy Abul Bachar, moom la yàlla njëkk bind amul ndey amul bàyyi. mu dëkkaloon ko àjjana, sabab tax mu wàccee ko ci ko suuf. yàlla joxoon na ko njaboot, waaye njaboot ga la ñuy bari bari kenn ko ca donn moo ca nekk yonent comme moom muy Chiis. Chiis moomu maam la ci yonent bi ñuy wax Idris. ñu ne itam moom Idrisa maam la ci yonent yàlla Nuux,

يقترب معنا غدا يرجع ويلعب وإنا له لحافظون نينو نيوم بينيو أكسي يوم بك يوسفي دنو نيو تي محراب غورغي فكو تي بير نيغام في موي جامو يال بني مسانا أم ناك سوخلا تي موم داني نييو رك دادي رانك تي كانامم تاخاو سوكو دافاي غورغي نك دالين دي لاج بوغين بك ني واخ سان سوخلا ني نيو نك اندك يوسف نيو با تي كانام غورغي رك ني دالدي ران taxaw def nañ daan def bu ñu amee soxla bu leen yitteel bi ñu ñëwee ngor gi ne leen ma xaajatukum lan moo doon seen soxla ñu ne ko yow suñu baay ñu daal gis nañ ne mënu woñu ci yusuf te itam ñun ay magam leen ñun ak moom ñoo bokk benn baay ñoo bokk benn askan kon cofeelu mbokk la ñu am ci moom waaye ñun bëgguñu ko gaañ benn yoon añaane wuñ ko dara li ñu bëgg nag moo di nga yebal ko ëllëg mu ànd ak ñun dem sàmmi ñu jàngal ko mu ñuy yéege ci kaw montagne ni ñuy sànnee fit bu ko defee mu xaw a nekk daal ku góore ndax fii nga ko bàyyi ci kër gi du xam dara du am benn expérience te góor la ëllëg dafa war a defar àdduna waaye ndekkee moom Yaqub alayhisalaam am na lu yàlla def ci moom ndax dafa nekk yonent yonent googu mu nekk nag am na lu ko yàlla di xamal ci ay secret ak i mbóot yoo xamante ni du ko xamal ngir simple an ibnu abbas radiallahu anhu annama qala dhalik yaqub li annahu ra'a fi manamihi ka anna yusuf ala ra'si jabal wa kana asharatun min aldhi'ab qad shaddu alayhi liyaakuluu وإذا ذئب منه يحميه وكأن الأرض قد انشقت فدخل فيها يوسف فلم يخرج منها إلا بعد ثلاثة أيام يعني يعقوب عليه السلام دفلن وخنلن ينسى ميدوم إني ليحزنني أن تذهبوا به من ددن متيس لول ينجين جل يوسف يبقى عندك موم دم سامي ndax wa axaafu an yakulahu dhib wa antum anhu ghafiloun man dama ragal su ngeen demee tilli yi mën nañ koo lekk te bu boobaa daf leen di fekk talu leen ko woon yéen a ngi woon ci yeneen ñu ne nag lu tax yaquba wax ni ne ragal naa tilli yi lekk ko te yonent warul ñaam njort toujours dafa war a rafet njort surtout yonent bu mel ni yaquba ñu jëlee nañ ci Abdoulaye Ibn Abbas mu wax ni Yaquba li tax mu wax li dafa mësa tëdd guddi ci ay nelawam mu gént gis Yusufa ci benn suufu montagne lu toll fukki tëll ñu ngi ko wër wër ko tëll bu ci nekk mu ngi xéeru pour jéem ko lekk mu ne waaye gis na nag benn tëll bu am kàttante am doole mu ngi koy aar di ko protéger pour bañ yenn tëll yi lekk nee na ci noonu rek la suuf si xare bi suuf si xaree rek nee na mu gis Yusufa dugg ci biir suuf si tilli yi gisatuñ ko nee na Yusufa nag dugg na ci biir suuf si lu tolloog ñetti fan soog faa génn mu ne loolu moo taxoon moom Yaquba xelam dalul woon ci mu bàyyi Yusufa ak doomu bàyyam yi ndax doomu bàyyam yi fukk la mu woon ka ca gënoon a ndaw moo doon Benyamin te kooku moom demul woon kon dafa mel ni kon fukki tilli yi bàyyi bi gisoon ci gént gi ñu taxaw ci wetu montagne bi mooy fukki doomu bàyyi itam dugg bi nga xamante ni Yusufa dugg na ko ci biir suuf si mooy teen bi ñu ko dugal ginnaaw si gi kon mu mel ni kon ñoom seen gént gis la woon ñoom yenent yi seen gént gis la ndax arruya sadiqa maanaam partile ci waxyu gént gu dëggu nee na parte la ci waxyu mel na ni yàlla yebal na malaaka bu ñëw di wax ak yow wala yàlla ci boppam di wax ak yow min wara ay xijaab kon ñu xam ni Yaqub amoon na lu mu tiit waaye la ko taxoon a tiit ndeke gént gi la moo tax nag bi mu leen gaarale loolu ne leen dama ragal ci lii lekk ñoom dañ ko wax ni qaalu la in akalahu dhib wa naxnu usba inna izan

ku mu nawo ñu jaay ko mu tumuran nek jam ñu ndax lolu tan hikma bob lan la ci yalla nam ak lan mo def sabab bi wa qila as sabab fi istiqaq yusuf wa bai'ihim iyyah an ibrahim dakhala misr fi ba'd al azmina فلما خرج منها شيعه زهادهم وعبادهم حفاة مشاة الى اربعه فراسخ تعظيما له واجلالا ولم يترجل معهم ابراهيم من سبب بن تخ نجر يوسف مو نيك كو تد ني تد جولكو مو رفت نون يالا ديف سي موم اي تراند با باري مو تورني دي نيك جام ني ني سبب بي كوز بي نيكو وارال مودي ibrahima mi nga xamantene moy mamam ndax ibrahima moy jur ishaq ishaq ta jur yaquba yaquba jur yusuf kon ibrahima mi nga xamantene moy mamam dañu waxone ne dafa musse ñew egypte dama ñew egypte nek fa ab dir nit ñu sopp ko bëgg ko lool ndax yeenent ci mu nekk ci lu yalla bi nekk ci mom ba muy ñibi nak mom ibrahima kérok neena ay nit ñu baax ñu tuddu aduna ñoko doon gungé ci yoon bi waye dox nañ kilomètre yu bari té orman ibrahima ak respecté ko ak magal ko taxna solo ñu won sax dal ñoké dox ibrahima war ndika yawé tam nonu ibrahima def xawna ko nakari tuti li tax mu nakari ko moy di dafa bëggoon ibrahima and ak ñom dox lu tax ibrahima di war ñu ñu ci seen bop ñuy dox kon day melni ibrahima mo leen gën dante mo len gën sax bëggul ngeenel gi feñ fofu mom mo ñu bëgg rek moy ne ibrahima modeste wacce bopam and ak ñoom dox xamni ci nit la ko ñoom yalla won ko nak ne ko def nga ni def waye dana la natto ci sey sepp ko sopp ci bëgg ko sopp lu ñepp bëgg ko dana la ko natto mu nekk jaam ci dëkk bi nga xamanteni ci nga doxé nit

ذاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعذني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يلا مني وخك ينتبه صلى الله عليه وسلم بقو قرآن كونتر إسوار بي نكو يو ينتبه خنا دكلو لخبارو نيار ني خلوون سين إسوار خنا دكلو musuloko deg fenn mon ko kay nak mu wax lako ñom de yegon nañu ci kaw mir be ci pelu ba dawda waxe ne bu ko kenn set nañu tej buntu yeb tay dafa soxla wo jaamu boromam ñom de tepp nañu mir be ba fekk ko ci mihrabam ben bañu duggu se nak dawda titna bu mu tite ñaari malaaka ye wax nañ ko ne ko bu ragal ñun ñaari ñun ñaar dañu xulu ndax kenn ki dafa togn moromam kon comme nak yow yaay avocat bi yaay atté kat bi té yalla jox na la xam xam bi atté ñu nak ci dëgg bu jadd mukk nak bu top sa bakkan ngi bëgg dal nga tek ñu ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wa gën té moy yoon yi nga xamanteni mom la yalla rëdd ku am dëgg ci ñun ñaar nga jox ko kenn ki ne ko ki dé sama mbokk la da amone nak 99 nak waaw amone na djom ñeen fukki nak ak djom ñent manam ben nak rek moko déssé won mu am téméri nak man nak ma ngi am ben nak rek dañu ma jël sama nak nak jox ko ko né ko dal pour ma société ak mom wayé nak man gis na né dal jël na sama ben nak wowo bolé ko ci aw nagam ne dal du bok ak man dara te duma delo sama nak man dal dafa beug dal ma perte te gis ngeen ne mbok yi yonenti yalla daoud ci jamono bi muy atté atté bi ak jamono bi ko malaika yi di dikkel bobu fekkon na mom mu amone djuroom ñeen fukki soxna ak djuroom ñeent waaw takkon na lu tollu djuroom ñeen fukki soxna ak djuroom ñeent kon amone na 99 soxna bamu takke nak soxna soso nga xamanteni mo doon soxna soldaram bobu ci la soga amé nak téméri jabar kon dafa melni malaka yi ñew dañ koy lebu waaw ñom xulo wuñu waye nak dañ ko comme bour la té dañ ko ragal ñew wuñu ko wax deug ndax bour la té bour mom ñaaré su démé bañu ba nit ñi ragal ko wax deug rek mu ngi ci musiba yonenti yalla daoud tollu won na fofu demone na bi nit ñi ragal ko wax deug ndax taranga jiko yalla jox ak katan gi legi nak biñ ko waxe li nak kenn ki ne ko man de jël na sama ben nak bi dal boole ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent legi nak te ñun ñaar dañu andon pour liggey legi nak man malay laaj nak lan la ci yalla atté daoud nak dal di gawantu deglu wu sax ka ca dess mom dal tontu na rek neko ah mom de togn na la ci bamu jele sa ben nak yokko ko ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent togn na la waye nak ñu bari ñi la nu mel ci nit ñi da ngay and ak ñoom di liggey waye buñ la jekko rek wor la ah bamu waxe lolu nak lako kenn ki wax nak ne ko ah serign bi nak dafa melni nak atté nga sa bop waaw dafa melni nak atté bi yow ya ko mom fofu nak la yonent yalla daouda xame ci la yegge ci xolam ne ah fitna nak ñewna yalla ko beggona nattu nattu bi nak ñewna duguna ci musibe bu reuy def na lo xamanteni wax deug yalla yalla nanguwuko ngorom ci bopam itam nanguwuko ndax ku am juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent fekk ko xamanteni ben soxna rek nga rek la am nga nangu soxnam soso boole ak sa juroom ñeen fukki soxna muy temer

lu ngor nangou ko l'islam itam nangou ko lolo taxone nak yelennti yalla daoud diko malaika yi waxe lolou mu rot da di joy ci jotal boromam ci jot bu yagg sax wax ne ni sax na ci ci jot ba lu tolok ñeen fukki guddi mu ko ci jot rek di joy lo dul ne dal waxtu julli day jot julli wala waxtu japp jot mu japp ñewat delu ci wat ci sujud ba wala itam mu am aajo bo xamanteni du demé niki walu lek wala nan bu ko defé ba paré rek delu ci wat ci sujud ba ba mu mat ñin fukki guddi mu koy joy di jéggulu boromam ci erreur bobu nga xamanteni dal nako motax ci bir sujud ba dan don na wax ni don na wax li don na wax ni سبحانك إلهي إذا ذكرت خطيئتي ضاقت علي الأرض برحبها وإذا ذكرت رحمتك ارتدت إلي روحي إلهي أتيت الأطباء عبادك ليداووني فكلهم عليك دلوني تدناسك سل يوسم بروم يا سوري لن يتقل من دي فما فاتلكو سما نيوتيف بي nene li souf di yaatu yaatu day xat ci man waye nak suma fatiliko sa yermande nena nak souf yaatu wat ci man sama ruh delu ci wat ci man yow sama borom munde febarna febaru batin bu nga xamanteni dem na ci médecin yi pour ñu fajj ma waye médecin buma xol nena dal gis na ne dal awma ben febar du gis ci man ben maladie nena dañu mujju dal ñom médecin yépp nema dal yow sa borom rek mo la meuna fajj ñom ñepp joxoñ nen la ne yow ya ma meuna fajj mu melni kon daoud reccuna ñawtef bobu nga xamanteni def nako waye nak nekkul lo xamanteni wax deug yalla moko tay yalla ci bopam rek moko ko natto motax jeelenin ci hasan ibn abdullah al-qurashi mu wax ne داود عليه السلام بيغا خامتيني نياوتيف بي رتش رتش بي دال نكو نانا ناك مدينا ناك ويت دي جامو ريك بروموم بور يالا جيغال كو بكار بي با وخني ني بيس گيننو دم سي آل بي ليك سي بن مونتاج سين فا بن لابي لابي با نيك فا ناك دي جامو بروموم ني يونت يالا داود دادي و لابي بي woko ci bat bu kowe wa illa bibi wuyuko mo wat ko labbi bi wuyuko mu continue diko wo ba woye bare nak ci la ko labbi bi nak soga gestu niko kan momay wo man hadha alladhi yunadini ana kan momay wo daoud ne ko ana daoud nabiyullah man la daoud yonentu yalla bi mu ne ko daoud ne ko waw muniko borom pale yu rafet yi borom pale yu rafet yi te ñom borom naru goor yu doofi borom jigen ñek banex yi ya bëgg aduna muniko yow daoud yaay kan daoud laaj ko ne ko waaw yow labbe bi yaay kan yow ñi nekk fi di tuddu sama itaranga di ma wax ne dama bëgg aduna waaw yow yaay kan yow labbe bi ne ko man may ki dudu aduna ngir xamem sama yiwu borom

0: duggulen itam ci all bi lu ngeen fa gis ci rap wu rafet wo xamanteni beut mën na ci xewlu ci rafetayam ngeen genné ko waaw lepp luy doomu jinn na ñew su ko defé nak ñom ñu def nak ay sappi pour mëna téru nak délégation bobu nga xamanteni Balqis yonné nako Suleyman wante lolu Suleyman defuko ludul pour won ko ne ko nak iza dufina al khairu jazal man waaw so démé nak ba nga xamanteni nak wax deug yalla nit defal na la ñeek gisuloko su boba nak amna droit nak taxaw e woné nak li nga xamanteni yalla defal nako lolu tax Suleyman itam woné li nga xamanteni yalla defal nako ko ci ay taranga wante mbokk yi e tabarakallah waxtu wi dafa jeex wante inshaallah digënte Suleyman ak bur bi di Balqis e ay mbir yéme dox na ci mbir yo xamanteni kep koy doomu julit man nga ko jeriño ndax du histoire yu nga xamanteni dañ ko créer mais alquran ci bopam mo ñu ko netli xamna li ci nekk ci lughatul hayawanat ci ay rap yo xamanteni ñu ngi wax ak seeni jëflante dañu yéem wante yéemul yalla su ko defé nak ni ñu ko alquran netlé insha allah non leen ko bëgga topé ba mu jeex sen mbokku sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo leen
1: الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته موكي جولتي غناو بنيو سنتي julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabam delu seenen fasiyene continue ki yeen ci histoire sayyiduna Suleyman alayhi salam bokki gis ngeen ni yenente yalla Suleyman ci tukki bu reuy bobu nga xamanteni defon nako ci barab bu mag ba ci ardu Hijaz ci Makkah al Mukarrama te mu demone don aji def fa ay fan ray fa itam ngir jamoko yalla ray na fa ay gatt yu bari waxon nañ len bis bu nek lam don ray ba mu joge ci voyage ba ba ag ci dekk bu ñuy wax Sanaa ci Yemen picc mi nga xamanteni mo doon hudhud doon picc mi nga xamanteni moko doon won barabu ndox yi bu deme ba nga xamanteni namuna djublu ci boromam jamuko wax ne ne hudhud momo bañu defé escale fofu dafa nawone far yalla dogal beutam tege ci ben tol bu rafet ben jardin bu rafet munena dem xoli jardin ba lan mo fa nek war yalla dogal mu fekk fa moromu piccem bo xamanteni ño bokk ben giir ñu waxtan mu won ko ne ko itam dekk bi amna bur bu mag bu ñi wax Balqis picci momu diko man man le ba jël ko yobbu ko ci dekk ci bur ba bamu demé kemtan yam fa gis tassante ak itam yonenti yalla Suleyman waxtu julli jot mu soxla ndox lacte ana hudhud ñu setal ko ko gisunu ko lolu taxon na mu mer ndax li hudhud genn te taggu ko gennul itam ci ndigal te waxtu julli

loléen mbir ma bañ ko sulle itam gis ko mu nekk ay xërëm ay xarfu fuufa yoo xamante ni kenn xamul nu mu demee. léegi nag nit ña fa nekkoon ñu ci bari gëm nañu li cheytaane yi wax, waaw gëm nañu ko ne daal Suleyman kon lii la ñu note woon. wante nit ñi ñu xam ne njibar nekkoon na lu yàgg, ndax kaana sixru mawjudan fi zamani nuux iz axbar allahu an qawmi nuuxin innahum zacamu annahu saaxir wa kaana sixru aydan saariyan fi qawmi firaun wa kullu dalika qabla suleyman wa qaalu anna suleyman qad jamaca kutuba sixr walkahana fadafanaha taxta kursiyihi falam yakun axadun min alshayaatin yastatiicu an yadnuwa min alkursi فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين يعرفون الأمر جاءهم شيطان في صورة إنسان وقال لليهود هل أدلكم على كنز لا نذير له قالوا نعم قال فاحفروا تحت الكرسي فحفروا وهو متنحى عنهم فوجدوا تلك الكتب فقال لهم إن سليمان كان يضبط الإنس والجن بهذا ففشى فيهم أن سليمان كان صاحرا فلما نزل القرآن بذكر سليمان في الأنبياء أنكرت اليهود ذلك وقالوا إنما كان ساحرا ني نيبر نيكون نا لو أم لو جيتو سليمان عليه السلام دي نيو نخ بو خولي سي جامونا يونت يالا نوح عليه السلام ay nitam wooye woon nen ko jibarkat, waxoon nen ko ne ko yow Nuux yaa ñuy woo wante nekkuloo lu dul ab jibarkat. Te yonent yàlla Nuux alayhi salaam jiitoo na yonent yàlla Suleyman ay téeméeri at, kon nga xam ne njibar nekkoon na lu yàgg. Gis nañ ne itam njibar amoon na ci jamono yonent yàlla Muusa alayhi salaam, ndax yonent yàlla Muusa alayhi salaam ba ko yàlla yebale joxoon na ko benn yeb. ba mu ñëwee itam yetwa nekkoon miracle boo xamante ni jaaxaloon na ñëpp. keroog ba mu ko sànnee ca kanamu firaawna dafa wax Muusa ne ko yow kat ab jibarkat nga, da nga ñëw di ma wan ne jibarkat nga, waaye nag danaa la indil njibar goo xamante ni musuloo ko gis. gis ngeen la ca yonent yàlla Muusa daj ak jibarkat yi, ndax firaawna dafa yebal ay nit ñu dugg ci gox yi indil ko jibarkat yu mën jibar. keroog ba ñu dajeeg yonent yàlla Muusa, su fekkonte ne yonent yàlla Muusa yorul woon lu gën jibar, kon danañu ko gañe, ndax jibarkat yu jéggi woon dayo ci ak njibar la ñu indi woon. wante yonent yàlla Muusa ci kàttanu yàlla ak mbaaxam cene leen gañee ba ñoom ñëpp ñu mujj tuub ànd ak moom dugg ci lislaam. kon ñu gis ne kon yonent yàlla Muusa mi nekk maam ci Suleyman, kon ñu xam ne njibar lu yàgg la. wante bi nga xamante ni yonent yàlla Suleyman génn na àdduna, ci la cheytaane yi def loolu jël ak njibar utiliser ko suul ko ci suufu chaise ba mu daan bam toogoon pour sànni ko tuuma joo xamante ni nit ñëpp daneen ko jàppe ko bon. ba keroog bi cheytaane defee loolu yahuud yeeg ñu bari dañu lànk ne Suleyman alayhi salaam du yonent. Suleyman alayhi salaam lu jiitu yonent bi di ñëw, ñu bari dañ ne woon buur rek la waaye du ab yonent, waaw. waaye alquran ci boppam moo ko setal, moo fenloo itam cheytaane yi nga xamante ni ñoo laloon pexe bi pour taqal nit ku sell ki di yonent yàlla Suleyman alayhi salaam. moo tax bi alquran bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee doon waxtaan ak juif yi ba tudd yonent yàlla Suleyman ne yonent la woon, juif yi dañ ne ko déedéet kooku nekkuloon ab yonent, buur la woon, jibarkat la woon. waaye nag alquran moo tontu wax ne wattabacuu maa tatlu shayaatinu ala mulki suleymana wa maa kafara suleymanu walakina shayaatina kafaru yucallimuuna annaasa sixr.
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم مملني القرآن موسيقل يننتي يالا سليمان عليه السلام يالا وخ يننتي بنكو مانجل يغلني أمنا أبكرل تجيفي نيوم ساننا نتوريت تكو فلي ويدنا نو إتم yenent yalla sulayman ne du ab yonent ne bour la te jibarkat la mang lay yegal ne yenent yalla sulayman ko set la ku bax la ab yonent la won mako yonni waye masta nek jibarkat masta nek yefef mang lay yegal de nek shaytané ñom ño def pexé ñom ño weddi sen borom ñom ño teural ay pexé pour takal deru yenent yalla sulayman alayhi salam wa ante sulayman alayhi salam ko setle te itam ku ñu soril la yu bon yi nga xamanteni jign nañ ko ko muné ko kon sheytane yi ñom kay ño fi indi ak njibar diko jangal nit ñi muné ko itam yalla joxoñ ko itam benen histoire bo xamanteni amna ci digënté ñaari malaaka yu nga xamanteni ñom itam seen histoire lu am solo la mudi harut ak marut firikatu alquran yi wax ne innal malaikata lamma raaw ma yas'adu ila as-samaa'i min a'mali bani adam al-khabitha wa dhunubihim al-kathira inkaru 'alayhim wa 'ayyaruhum bidhalik wa kana dhalika fi zamani idris alayhi salam wa qalu rabbana haula'i alladhina ja'altahum khulafa'a fil ard واخترتهم فهم يعصونك فقال الله تعالى لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لفعلتم مثل ما فعلوا قالوا سبحانك ربنا ما كان ينبغي لنا أن نعصيك قال الله تعالى فاختاروا ملكين من خياركم اهبطهما إلى الأرض فاختاروا هاروت وماروت يعني ñaari malaaka yi yalla junju ci aya bi mudi harut ak marut ñu bari ci firikat yi wax neen ne ñaari malaaka len yu nga xamanteni yalla len wacce won fi ci ko suuf waye sen wacc fi ci ko suuf amon na sabab sabab bi modi malaaka yi dañu gisoon jëfi doomu adama yi yi ci yek jëm ci ko asaman nek ay jëf yu bon mo upp fuuf li ci yek ci jëf yu bax lolu taxone nak ñom ñu xawa dal xeyb nit ñi sik leen ci moy gogu ak yu bon yoy yi nga xamanteni nit ñi dekké nañu ko ak seen bakkar yu bari lolu taxone nak ñu daan sikkel nit ñi di wax nit ñi dañu bon nit ñi baaxu ñu ndax yalla nga leen tek ci ko suuf mais nekk wuñ fa luddul moy ko bañ ko jamm ñu ne nak jamono bobu mo ngi tombe won ak jamono yonent yalla Idris alayhi salam Idris ne kon yonent bu sel mom itam malaika yi dal di dem ci yalla ne ko suñu borom yow de jël nga nit ñi def len sa khalifa ci ko suuf nga tan len wante nak ñu ngi lay yegal ne ñom de soxawu ñu jaamu la ñom kay dañu dekk ci moy la yalla ne len lima def ci ñom de suma ko defoon ci yeen ngen may moy nima nit ñi di moye ndax yeen du gen nelaw du gen lek du gen nan lepp luy walu shahwa amulen ko yeen dal seen bëgg bëgg modi jaamuma nonu la leen bindé nit itam dama ko bind ci mu may jaam dima moy té lima def ci mom suma ko defoon ci yeen ngen may moy waaw legi nak malaaka yi nak ne ko suñu borom ñu ngi lay yegal ne kat jaadul ci ñun mukk ñu lay moy donte sax jëlon nga li nga def ci nit nga def ko ci ñun yalla wax leen ne leen kon tan leen ñaari malaaka ci seen biir malaaka yu nga xamanteni wolu ngeen leen ci jaamu yalla ak sel set leen ñi gëna sel ci yeen ngeen tan leen
ci len tan nak ñaari malaika yi ñi di mudi harut ak marut ñu nekkon ñaari malaika yu sel ñi ne yalla da di jël nak lu ñuy tuddé banex def ko ci ñom jox len bakkan ñi gëmëntu di xif di mar di am ay bëgg bëgg di xamem lepp lu nekk ci nit rek mu jël li ñuy tuddé ghariza def ko ci ñom ba ay malaka len wante itam bo len xolé ci sen wa ci sen tabi'a da nga nan nit lañu ndax ñom ak nit ñi ñoo bokk bëgg bëgg yalla nak daal di len jël wacce len fi ci kaw suuf denk len tribunal bi.

xaj bi ci melokaanam. Xaj bi yàlla rof ko wax, mu wax ak yonent yàlla Nuux ne ko yaa ngi may re, et pourtant yàlla ma bind. Yàlla mi mu bind ci melokaan wu ñaaw wi tëlewulaa bind ci melokaan wi mu binde. Kon su la bindee nga di nit dàq ma itam, loolu waloo tax nga may reetaan. Yàlla la soog mu binde ma nii, te waa ngi ko ciy gërëm. Loolu jaj ji yonent yàlla Nuux waar ko lool, wax bi dugg ci xolam. Moo tax giiru dundam dafa jooy bàkkaar boobu mu toggoo ci digganteem ak xaj bi. Jooy yu bari yooyu mu doon jooy bàkkaar bi di ko jégalu yàlla, looloo tax yàlla tuddee ko Nuux. Nuux mooy ki saxoo jooy bay wonku, ngir bàkkaar bu mu togg ci diggante ak boromam. Yonent yàlla Nuux sët la ci ab yonent bu ñuy wax Axa Nuux, mu di yonent yàlla Idris. Yonent yàlla Idris moom itam sët la ci yonent yàlla bu baax bu ñuy wax Chiis. Chiis nag doom la ci Mam Adam. Kon diggante Nuux ak Mam Adam soreewul, diggante Nuux ak suñu Mam Adam soreewul, diggante bu jegeyoo la. Ndax mën nañ wax ne ñaari yonent yi ñoo ci dox, ginnaaw Adam Chiis, ginnaaw Chiis Axa Nuux mu di Idris, ginnaaw Idris Nuux. Waqad nasha'a Nuuxun fi biladi al-Iraq bayna qawmin ya'kifuna ala asnamin lahum yattakhidunaha aliha wa ya'budunaha min dunillah. فأوحى الله إليه برسالته وأمره أن يبلغها لقومه ليهديهم إلى الحق وليدعوهم إلى عبادة الله وحده ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله. وهو اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين, يعني ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وطاعته بعذاب يوم عظيم. وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين, لتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت, ولتجزى كل نفس بما عملت, فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ñu ne yonent yàlla Nuux juddoo na ci réewum Irak. Kon yonent yàlla Nuux Irak lay juddoo. Mu ngi judd nag ci société bu nga xam ne jaamu xërëm moo doon seen aada, moom leen daan def. Ay xërëm la nu daan tabax ba mu jekk, wala ñu yett ko di ko jaamu, di wër di fecc, di ko ñaan seeni soxla. Ñu jàppe woon xërëm yooyu ay yàlla daan sax rek ci bokkaale. Yàlla nag bëgg leen a baaxe, teg leen ci njub, mu yebal ci ñoom nit ku baax, mu di yonent yàlla Nuux pour mu gindi leen, teg leen ci siratul mustaqim, pour itam mu woo leen jëmi leen ci jaamu yàlla kot, bañ ko booleeg leneen. Wante moom yonent yàlla Nuux taxaw na ak pastef. Lu tax? Ngir ñi nama wuuteeg moom ci xalaat ak gis-gis ci wàllu pas-pas, mu leen di waar, di leen xuub ci pour ñu ragal yàlla, topp ko, bàyyi seen xel bis bu mag boo xam ne dina ñëw, mu di yowmal xiyaam, mu di bis ba nga xam ne nit ñëpp danañu taxaw ci seen kanamu boroom. Ku ne wax la nga nekke woon ci àdduna. Wante soo demee ci suratu l'araf, yàlla ngi wax ne laqad arsalna nuuxan ila qawmihi fa qaala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin gayru inni axaafu alaykum adaaba yowmin azim. Yàlla nee na yónni woon nanu Nuux ci aw nitam, ci ay mbokkam. Mu ne yéen samay mbokk jaamu leen yàlla, ndax amul benn buur bu dul moom. Su loolu amul kat, tiit naa ci yéen, ndax bise ngi ñëw, yàlla dana leen mbugal mu metti. Soo demee ci suratu Hud itam yàlla ngi koy wax,
ni walaqad arsalna nuhan ila qawmihi inni lakum nadhirun mubin an la ta'budu illa Allah inni akhafu alaykum a'dhaba yawmin alim mu melni a'dhaba yawmin azim ñewna a'dhaba yawmin alim usi ñewna nuhni aw nitam yeen samay mbokk yalla ma yoni pour ma xopulen tek len ci siratal mustaqim tekat limay wax waxantou mako yalla makoy wax moy yebal jibril jibril wax ak man ma wax len du sama waxi bop lima yalla wax nak modine ngeen baña jaamu kenen kudul mom ndax su lolu amul tital na len bisi ngi ñew yalla dina len mbugal mbugal mu metti bele def ne mbugal mu reuy bi mu ne mbugal mu metti waye bu mu ci rek yalla budé maye day neex waye budé duma day metti kon nga gis ni yonent yalla nuh ayat yu bari ci alquran waxna taxaway bi mu amone ci rek aw nitam ay mbokam teggu ci siratal mustaqim mu amé ci nak natou bu reuy ndax door nañu ko ci yejjinañ ko ci toroxal nañ ko ci lu ne def nañ ko ci waye rek mu xamne yalla ko sante fokk mu jëf ndax jëf gogu ak jaamu la so demi ci suratu shu'ara yalla ngay wax aussi ni inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un mu melni wax bu yeureumtulu la yonent yalla nuh don ko wax ak aw nitam ne len yeen sama nit man kat ap yonent la bu wor duma len wor mukk wa xam nga li geuna bon modi wote kat bu wor ñamay wo wa wote kat bu wor ñamay wo lolu bari na ci suñu jamono ji ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni mu juk jamono kurel yi danañu bari wote kat yi danañu bari ñepp ci turul islam lañuy addo wante njit ñu ci bari di wote ñu ngi taxaw ci buntu safara wu jahannama di wote ñoñu ku len wuy ji ci turul islam sax ñu tabal la safara waye bobu yonent yalla nuh yalla neena ba muy wax ak aw nitam daf ne len dama len di wo wante fasiyene wuma lena wor waaw le nga gis ko wo mbolo bu mu ñew nga war leena wax yalla wax len lenen waaw koku yow mbolo ma ngay dundé mbolo ma ngay dara jawo waye nak wote kat bi nga xamné yalla rek tax muy wote koku day wo nit ñi rek orienté len objectivement jëme len ci yalla bañ ci wut ben intérêt motax mu ne len inni lakum rasulun amin man kat ab yonent la bu wor yalla ma yoni ci yeen pour ma tek len ci yonu deug fattaqullaha kon ragal len yalla wa ati'uni te ngeen topuma motax fi hadhihi al-aya nalmahu shay'an jadidan huwa wasafa nuh nafsuhu bil amana wal amanatu sifatun wajibatun li kulli nabiy لان الشرع الذي يكلف النبي بتبليغه هو اغلى امانه فلا يتحملها او ينهض بتبليغها الا كل صادق امين من نمو جيسي تي ايه بي ني يونت يالا نوح ملالنا بوبام تي كوور تيتام دانو واخ ني اب يونت دا فا ورا بوك تي ملو كانام يي وار تي موم modi mu nek ko wor ko xamne du wor du wuruj buñu deme itam ci suratu nuh borom bi subhanahu wa ta'ala mu fay wax ne di netli nuh ak na mu neke won ak nitam yalla ne inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl an ya'tiyahum adabun alim قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون كون من نانيو جيس ايه بالا سي سوره الشعراء اك بي سي سوره النوح دانكا بن لين سي والو معنى فنرى من سياق الايه ايات الكريمه ان الله
قد أمر نوحا أن ينذر قومه ويحذره من عذابه. فاستجاب نوح لأمر ربه وأعلن في قومه دعوته وأمرهم بعبادة الله وطاعته وتقواه. ينتهي النوح عليه السلام دنوخني كرافتون كدولة ناخ يالا دفا واخ يوننتي بي نيكو ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه معنا وول نيت ني تاغلن سي صراط المستقيم وايي nga def ko ci xam xam bu am njariñ ak warate yo xamne yarak tegg nakoy lal ndax lolou da fay tax ñi ngay wo sawar ci deglu la sawar itam ci top lañ leen di digal ñu gis ni itam yoonte yalla nuh ci uslu bu wotem ku amon yar la ku amon yermane ci ñamu doon wo len donte sax ñu jubadi lañu dafa amon yermane ci ñoom ci nim doon wax ak ñoom bëgg rek njubug yalla gi dugg ci seen xol motax mu taxawon nek seen docteur batin di len wax fiñu wara jaar ba mëna jubok seen borom ndax nit ñi yalla yoni won yonent yalla nox dañu toggo ñawtef bi gëna reuy mu di bokalé ñawtef bi nga xamné yalla nénu duma ko jéggelé mukk mën na jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkar bu bokalé motax yonent yalla nox alquran néna waxna aw nitam né len jéggulu len sen borom فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا يننتي يالا نوح عليه السلام وخنا أو نيتم نيلن جيغلو لين سين بروم نخ يالا ko sawar ci jeegal jaamam la bu ko togné su ngeen jikulo yalla yursilis samaa alaykum midrara dana tawlo asaman ba dotu len amati bekor ci natangi rek ngeen di nek xamulo ni nit ñi bu fekkonte ni ñi moy ñepp ngi jeegulu bekor du am waaw ndax ñett ñew neen ci yonenti bi ku ne tawat ko soxla te seeni soxla bokul ki da ñew ne ko suñ dekk dafa bekor dama bëgg nga jox ma ñaan go xamne mom lañuy dekké ndax bekor bi dañ nataangi ñew yonenti bi ne ko su ngeen démé na ngeen sax ci astaghfirullah te ngeen bari lu ngeen koy def am keneen ku ñew ne ko man dal sama wërseuk dafa yaatuul sama wërseuk yaatuul dama ñak dal bu mu upp ma bëgg na nga jox ma dog bu may zikar pour sama wërseuk ubbe ko yonent bi ne ko saxal ci astaghfirullah bo ci saxé yalla dana ubbi sa wërseuk motax ñu ne ko sax ci astaghfirullah yalla dana la may wërseuk te itam foko fogé wul te itam njaqare bo nek yalla mën na lako dindir am keneen ku ñew ben jigen iko man kat am dom daf ma te bima seek legi dal awma dom ma bëgg na nga jox ma dok bo xamne suma ko saxo mën na am dom mu ne ko saxal ci astaghfirullah kon de ki astaghfirullah kikoy wax mu deug ci xolam mën nako jural ñetti njariñ bu de wa dekk be koy wax mën na len jural natangé bekor dandu
sudene yow yakay wax man na la jural itam ak kom kom ñak dal yu dandu sudene itam ki nga xamanteni dafa amul dom te bëgg ko bëgg njabot bu saxé ci astaghfirullah yalla man nako may njabon gu barkel motax yonent yalla nuh itam ne len kon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara tilim ngeen lol ci bakar waye jegulu len yalla yalla ku sawar ci jegal jamam la su ngeen ko defé yursilis samaa alaykum midrara yalla dana len jox na tangé wayumditkum bi amwalin yalla dana len tub alal ju bari wa banina dana len jox itam ay dom yu tekki ويجعل لكم جنات يالا دانا لين ماي تام اي تول يو نات ويجعل لكم انهارا دانا لين ماي تام اي دخ يو فيس دل كي جن واي nga gis ci waxinu yonent yalla nuh mu melni dafa yeureum aw nitam beggu ñu lak ci safara mune malakum la tarjuna lillahi waqara waw lutax magalu len yalla magal goko fegal len bugalu safara waaw parce que yalla boko yegulé bo legé mom mu bugal la waye boko yegé yeg gogu nga koy yeg diko magal moy tax musibam al-akhirah sori la ant yalla nuh ni xol len sen borom fi mu jaar ak yeen ndax mo len sak ba ngeen amul won ndax lu jitu ngeen di ñew ci aduna fu ngeen nekkon yaay kan fo nekkon lu jitu ngay ñew ci aduna ndax ya choisir ñew aduna ba nga ñaké yalla la jël ci ñak indi la ci am ba nga amé itam jappal né tok ndox nga woon bu nekkon ci sa ndigu wayjur tok bobu yalla ko sam ndax bu du tok ndox ma nuyu bu né moy nekk nit dedet ba dina tok ma nuyu bu turu sanku yalla sam la nak nga di tokku ma niyu ci sa ndigu baye yalla sam ko bu mu dugg ci sa ruhumu wajur wu jigen fi qararin makin yalla sam ko fa mu nek tokku ndox ba dikki nek lumbu deret mu top lumbu deret ba bam nek sukhu yap mu top ko bam nek yah mu def ca yap mure ko ak dar yettal le beut ba nga meuna gis xamelu bulak lu wex xamelu rafet ak lu ñaaw mu beutal la bakkan def ci ay jumtu kay yoy xame xet gu neex ak gu naqari mu yettal le gemmi xartuñ yi bo bo xife meuna lek mu dugal ci buñ pour yi deugar te nga bëgg ko lek mu bax ci sa yaram sa buñ yi meun ko de nga deug ba mu mok mu dugal ci yow ay poche yo xamanteni sol na ci ay liquide mu di espèce tafit yi nga xamne moy kaas lek gi la ci degeeron yep noy meuna jaar ci sa prox mu def ci sa yaram ay machine yo xamne la ca bon yep danañ ko genné la ca bax mu bayiko mu andak sa deret lolu def ci yow dundu nga am jam meuna doxi say soxla yonent yalla nox ne len setlu len sen borom bobu khalat len ci ay miram ndax mo len bind koku ngeen wara jam motax muni waqt khalaqakum bindna len mom yalla atwaran de nga etape par etape jeul lena sax sen bop waye genn len sen bop ngeen khalat ci sen environnement xol len asaman ci len tim alam taraw khana gisulen كيف خلق الله نكلا يالا بيندي سبع سماوات جوروم نياري اسمان يي طباقا ني دي اي ايتاج يو تيغالو واو اسمان بي ني تيم امنا بنين بو تيغو سي كوم بوبا امنا بنين بو تيغو سي كوم با تي اسمانو جوروم نياار واخنن ني فوفو لا بيت المعمور نيك فلا اجنا نيك فلا سفر نيك فلا يتم سدره المنتهى نيك كون sen borom bobu bu ngeen xalaté ci ay kemtanam ak tektali dolem man ngeen ci ami ak ngeum
وجعل القمر فيهن نورا يلا مودف ويروي دي لامب بوغا خامتيني مونكا ساني سي كو اسمان سي نين سي ليرلو وجعل الشمس سراجا مودف يتم جنت بي مودي بروجيكتور بو خامني su také ajetul ben lamp di tak ndax leram ga dina mudd gox yeb da ngay xol ñaata jant ñoy feñ ci guddigi mudayi bi diw yo xamne yalla len bind waye ben jantam bi bu xasse feñ ci beccëg gi mudd na leer yeb lolu itam lu jara xalaat la su ngeen ci xalaate yeen sama nit amana lolou dana def ci yeen ak ngeum xol len souf si ngeen nek difi dundu kan mo bind souf si nax da ngeena fek ay tubab yi defar souf dedet waw borom xam xami li ñuy for for yeb ci materielu yalla rek lañ doon liggey waw créer wuñu dara dañu inventer kon wallahu yalla ja'ala lakum mo len bindal al ard souf si bisatan mudi berso yalla mo bindu soufsi mudi berso ngeen man ci dawal seni auto man ci dawal seni bateau man ci tabax seni keur li tasluku pour ngeen man ci sou pour ngeen meuna soubu minha ci souf subulan ay yon fi jajan yu yatu waaw yalla momu len defal lolou su ngeen jamo kenen sante kenen bayiko dana ko nakari lolo tax mu yabal ma lolo tax mu yabal ma ma ñew ci yeen pour di len war kon nga gis ne yonent yalla nuh mu ngi don wax wax yu yenu mana ak aw nitam pour convaincre len rek pour ñu mëna teggu ci siratal mustaqim kon fa fi hadhihi al ayat yatadarraju nuh ma'a qawmihi في وسائل الإقناع وينتقل بهم من وسيلة إلى وسيلة من أجل الوصول إلى شاطئ النجاة فهو يناديهم أن يطلبوا المغفرة من ربهم الغفار لأنه هو الذي يملك المغفرة دون غيره ولن تكون المغفرة إلا بتقوى الله وطاعته ثم يبين لهم أن طاعة الله أساس الخير والنعمة من مولى النعم الذي يملك خزائن الرحمة ومفاتيح الرزق يونيونت يالا نوح بغنا او نيتم تيغو سي صراط المستقيم بغنا ايتم ني تيري جي تا تفسو موجوغا موچوغا لولا تاخون مساكرو ci ñoom pour ñu baril lu ñuy jéggulu yalla lolo taxone itam mu leen di xëc ci jëmeleen ci ragal yalla ak top ko ndax fonduma yiw ak xéewal mu ngi aju ci ragal yalla ak top ko wante position wa keur nuhiy naka la gannaaw bam len woyé jëme len ci siratal mustaqim ak wax yu jekk yi mu wax ñom naka lañ ko gissé lakin hadhihi ad-da'wa al-khalisa al-mu'mina lam tajid adhanan wa'iyatan wala quluban mu'mina bal wajadat adhanan summan wa quluban kal-hijarati aw ashaddu qaswa ñune wote gu seligi yonent yalla nuh don wo aw nitam mom de ngeji won na ay nopp yu gem degluko nopp yu xel lu te am xel wante de nopp yi ko don deglu nopp la yu nga xamne gemuñu yalla ndax dañu tex ci deg lu bax ak yi xol ya ko warona tatam wow nañu ko mi xeer motax yonent yalla nuh saxna ci aw nitam dir bu yagg
di len wo guddé ak ba ciëk

ومن ربى وخاب المؤمل. فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل. نيني نيت كي بو فكيه يالا بيندكو مو نيك كو تخي تي ازل يالا نيكي دال سما جام لا بيندناكو تي دنا تخي نينا كون ياركات يي بيرت نانو ña yoron seeni dom di mebet nan sama dom ëlëk dana nekk nangam ñoñu perte nañu nax yalla lu mu reud ci xolu nit ki rek e non la nit ki di mel mu ne ndax bo xolé Musa mi nga xamanteni Jibril moko yar mom mu jëna nekk yéfer ci Jibril malaaka la mu sel di nekk patron malaaka yi lu bax lu ne yalla tek nako ci loxom pour mu andil ko yenente bi. Kon nak legi Mus Jibril momu bu yare nit nit ka nek yefer kon lolou doy war la. Ñu ni itam Firaun nak katchor la bo xamanteni Yalla reub nako reub ko mere ko alak ko. Ñu ne mom yarna ben dom ci kërëm dom joju muju nek yonent. Ñu ne kon dal mbir yi nekul ci e sama bay nit ku bax la wala itam sama bay nit ku bon la. Mbir mi dal mu ngi ci cioba rek yalla yalla kumu neex mu jël njub jox lako mo xam njub gogu dafa fekk nga am bay bu bon wala nga fekk mu am nga am bay bu bax mom dal yalla moy gindi kaka neex moy bay itam cyankuti ci kaka neex mu melni kon ni itam sheytaane mën na ko roof ba mu bon kon dal mbax dekul fen lulu ci xol ba ko yalla dekkal ndax bu fekkon mbax dekk day dekk rek ci aji yar ji kon ñu ne Jibril mi Musa mi mu yar ku bax lay nek bu fekkon itam ak mbon day bayiko ci ka yar kon dañu wax ne Firauna e ak mbonam dana royat ba ñew ci yenen ti yalla Musa waye dal yalla ci bopam moy jubal kuko neex moy bayitam cyankute ci kuko neex.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي ginaaw bi ñu sante yalla julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam delu sinen pour fasiyene continuer waxtan ci yonenti bu mag bobu nga xamanteni mu ngi bok ci ulul azm mudi yonenti yalla Musa. Yonenti yalla Musa alayhi salam ku ne xamna ne nit ku mag la, ndax borom bi moko magal bolé ko ci yonent yi gën, ci juromi yonent yi gën ci la bok mom yonent yalla Musa. Mu nek exemple ci walu muñ, nek exemple ci walu njambar, nek exemple ci mandu, nek itam exemple ci bëgg ay mbokam. Lol lepp ko sibru histoire bi dang koy gis ci mom, nek na exemple ci walu yu bari ba motax qualité yoyu la yalla nemme ko ci mom, motax mu bolé ko ci ulul azm. Mu melni ci aljuma ji wessu gisone nen ne yonent yalla Musa alayhi salam nekkon nak na tongo yonentam bu mag bu ñi wax Shu'aib, e mu def fa itam formation bu am solo ginaaw bi mu genné ci loxoy Fir'aun. Nek nak Shu'aib lu tollok fukki at, ndax amna ñu ne juroom ñetti at mom la nek ak Shu'aib, waye yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam limu wax neena dal nek na ak Shu'aib lu tollok fukki at. Wanti mom yonnati yalla Musa alayhi salam limu nek ak Shu'aib bañu am juroom ñetti at, dafa am lu Shu'aib wax ak mom. Daf ne ko jur gi mala jox nga koy sam, legi ben at nga fi dessé, waye lu juroti ci jur gi rek ya ko mom. Mu melni yonent yalla Musa amna ben xewul gu reuy gu mu jele keur yonent yalla Shu'aib, mu nek mu'jizam bi gëna reuy, manam mu nek miraclem bi gëna reuy, mu di ben yet, yet bu nga xamanteni yonent yalla Shu'aib moko ko jox. Ndax yonent yalla Musa bi mu waré liggéey ci kër yonent yalla Shu'aib, yonent yalla Shu'aib dafa amone ay yet yu bari ci bir neegam. Mu yebal domam ju jigen ji ne ko duggal ci bir neeg bi nga andil ma fa ben yet, joxal mako Musa pour mu koy sammi jur gi. Waye xale bu jigen bi mu duggé ci bir neeg bi di jël ci ben ci yett yi pour andil ko yonent yalla Musa, amna ca ben yett bo xamanteni dal su don ne ci suñu jamono bi da nga nan njuma la, ndax dal daf netel rek yett bi dal di teub rek teggu ci loxoy melni lu daanu rek ci kaw loxo bi. Mune kon de xaaruma yobul ko yett bi, dal di gennu jox yonent yalla Musa yet wi. Shu'aib ne ko dedet waxuma la yet wi, ndax yet wi sama alal la, bokul ci yet yi wara genn. Deloko xale bu jigen bi dadi jelat yet wi deloko ci bir neeg ba di tanat benen ci yet yi, yet ba mu jelon mom itam daldi tebat rek dalat ci loxo ba mu genné wat ko. Bi mu ñewé Shu'aib ne ko dama ne la delol yet bi, ndax yet bi bokul ak yet yi mala wax. Mu delawat ko di gennewat benen yet, yet bi tebat dalat ci loxo bi ba muy ñett yoon. Mu ñew nak ne ko bay yet bi de nangul ma jël ben yet, man dal fu ma jubé yet yi rek mom moy ñew taxaw sama kanam. Mu ne ko kon ki mo doon borom, ndax yet wi bi iblis yakale suñu mam adam ci aljana ba yalla genné ko pour mu ñew joggé ci aljana dëkk ci fi ci suuf, yet wi la damone ci ben garab
indale ko yet wi kon yetu aljana la mune nak ñun yonenti ñokoy donnante motax kudul yonenti rek warulo jël yet wi kon lolu jundula bu may wonni Musa mi nek ci sa kër yonenti lay nek fofu nak la yonenti Yalla Shuaib xamé ni yonenti Yalla Musa mi dana nekki ab yonenti yonenti Yalla Musa yor yet wi nek keman bu reuy yonenti Yalla Musa keman bu ne def nako ci yet wi waye ci juroom ñenti at yi nga xamanteni def nako ak yonenti Yalla Shuaib te yonenti Yalla Shuaib wax ko ne ko lu juroti ci jurgi ya ko mom ci at mi te yalla bëgg na alalu yonenti Yalla Musa bari daf ne ko jëlal yet wi nga door ko ci ndox nga duggal ko ci ndox mi jurgi di nané yonenti Yalla Musa da di jël yet wi duggal ko ci jurgi ku ci nan te nek xarmu jigen wala ngay beewu jigen wala ngay nakku jigen bo nané ci ndox mi rek atma jur nga ci ñaari yoon lolou mu jox yonenti Yalla Musa alal ju bari motax bam fa amé fukki at nak ci lako may domam joju nak amna ñu ne ku makki lako may amna ñu ne ku ndaw ki wax nañ ci ay wérante waye dal may nako kenn ci domam ya légui nak ñu wara joggé yonenti Yalla Musa tagto ak yonenti Yalla Shuaib ne ko nak ma ngi delu Egypte waye nak limuy wuti modi dama bëgg sama mbokk momu ñu wax Harun ma génné ko ci bur bu kacior bobu ndax bur la bo xamanteni bur bu kacior la bëgg na dal gisante ak sama mbokk kon ma ngi dem mu daldi jël nak lam fa amon ci jur jël soxnam daldi génn dëkk bi nak wara dem ñu né mom la alquran wax né falamma qada musa alajala sara bi ahlihi e musa joge na madian munfasilan min ardi madian wa kana fi ayami shita wa ma'ahu imra'atuhu wa aghnamuhu wa hiya fi shahriha la tadri atad'u laylan am naharan musa bimu andek jurgi andak soxnam joge madiana wara jëm misra amonna ak jaxle lol ci soxnam ndax soxnam dafa ëmbon ba tollu ci wéram xamul guddi la wara mucc wala beccek fofu nak Musa jaxle fa lol ba benn guddi mudi guddi aljuma mu sedd lol sedd bi andak taw bu metti e ba Musa jaxle andak xiin ak dennu asaman ci ñul kup Musa muju reer xamatul fan la jëm ci lolou mu jek jekki commencé taw soxna si itam matu japp ko ba yalla dogal itam mu mucc waye amul nak safara su mu jaaro ndax sedd bi metti na ci jamono bobu nak Musa fu nek mu fay sanni beutam di xol fan la wara jele safara pour soxnam si wara jaaru mom ak liram bi lolou defon ci mom ak jaxle yonti Yalla Musa alayhi salam da di jël ay xeer diko feugalante pour safara man ci genn waye bu ko defé rek dara ci safara du genn fekk bobu amna lu Yalla nam fa baynama huwa kadhalik iz anasa min janibi at-tur nuran fa hasibahu naran fa qala li ahlihi umkuthu inni anastu naran لعلي آتيكم بقبس منها أو أجد على النار هدى بيغا خامتيني يونس يالا موسى نيك نتي جاخلم غوغ تي لا جيس نك لو ملني سفارا تي بن مونتاج مونتاج بو ني واخ تور سينا مو جيس فا سفارا بي مو ياكار ني مو جيس فا بن لير مو ياكار ني لير غوغ نك سفارا لا مو دادي واخ نك سخنام سي نيكو نك توك لين نين خار ما في tok len ngeen xaar ma fi ndax lelema seen dal dafa melni safara la xaar len ma dem wuti fa xal bo xamanteni dana ko meuna boyal pour ngeen meun ci jaaru wala su fekenteni awma fas xal sax meuna fa gis nit ku bax ko xamanteni dana ma won yoon wi tektal ma fu mo meuna jaar ndax fu ni dañu geuleum
ñu ne bi nga xamanteni yonent yalla Musa ñewna bëttim safara wi té mom safara la ko jorté won wayé lèr la bi mu ñëw bëttim lèr gi le dëgg ben baat bu ko wo mom la alquran wax ni falamma ataha nudiya ya Musa bi mu ñëwé ba taxaw rek ci lèr gogu lèr ga ngi nekk ci ben garab garab go xamanteni lèr gam ko joggé kaw joggé ko asaman nek lèr gu yanj waye lèr gi nak amul saxar gisul itam mat muy jeer jeeri waye lèr la go xamanteni rek lèr gu for la enti yalla Musa alquran neena bi mu ñëwé ba tim lèr gi amna baat bu ko wo baat bi nak li la ko wax daf ne ko inni ana rabbuk fakhla'na 'alayka innaka bilwadi almuqaddasi tuwa bat bi def ne ko man may sa borom su mil sa ñaari dal ndax yaang ci barab bu labte sel xam nga yonenti yalla Musa wax am nañu ne li tax yalla sumiloko ñaari dalam modi ni ñaari dal ya daf ko dagge won ci deru mbam bu med te der buñ ko wulliwul du lap waye buñ ko wulle rek lapna lolo tax yalla nak ne ko barab bi nga taxaw dafa lap te dal yi nga sol labul ndax yang ko dagge ci deru mbam bu med te ken wulliwuko motax mu ne ko fakhla'na 'alayk innaka bilwadi almuqaddasi tuwa yent yalla Musa dadi summi dali amna sax ñu bari ñuy wax ne e yonen nit boko soppé bu mu upp ndax bokku ne ci daraaji ji yonent bi upp le morom yi yonent tam yi moy bako yalla di recevoir ci ci arash yonent bi dalam lu dugalé waye yonent yalla Musa ci ap montagne len ko recevoir té biñ koy recevoir dañ ne ko summi sa ñaari dal wa wabi turi Musa nudi yakhla wa ahmad fawqa al-arsh lam yu'zan bi khal'in 'ali way koku day woné rek né daraaje yi ño tollowul yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam moy soppé yalla waye Musa nak waxando yalla la motax yenenti bi da nga nan habiballah Musa nga né kalimullah yalla nak né ko dama la bëgg def ab yenent wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha dama la bëgg def ab yonent kon deglul lima lay wax innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri muniko man may yalla te amul benn bur budul man muniko jaamuma te itam na nga saxal julli pour dima fatiliko xamuloni julli ki kay def day fatiliko boromam waaw te fatiliko sa borom nak benn xewul eppuko motax muniko wa aqimis salata li dhikri muniko ndax aduna bi amul ben solo aduna la bo xamanteni li fi nit ki di sax bari wul te legi mu tukki xam nga yalla ay junni at ci mom comme ben bis xolal bam waxe yonent yalla Musa ne ko aduna bi leg mu tukki ak suñu digeunte ak yonent yalla Musa li fi dox ci at barina te ba legi aduna bi tukkegul te itam ñun ñoo gëna jégé aduna bu tukki te yégaluñ ko sax suñu yaram yalla wax ak yonent yalla Musa ne ko inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a mu ne ko ndax bis penc wër na ni dana ñew presque sax ñew na te bu ñewé dana fay bëpp bakkan la mu jëfoon xam nga yalla jëf bu marqué ci xol lay fay jëf bu marqué ci xol lay fay ba tax na itam nit ki jëf mo upp doole ci mom lenen kon yalla waxna suñu waxna yonent yalla Musa ne ko dal aduna bi aduna bu ñak solo la aduna la bo xamanteni lek mu jeex kon bul ñak fayda ba kenn yaqal la yiwu alakhir
فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا منيكو بول نياك فايدا با كو خامتيني گمول دارا امول دارا سي پاس پاس نيت كو خامتيني جامو بكانم لا خلاتم گودول خلم ياتول لودول بگ بگم اك خلاتم اك اي نم نمم ييب داف كاي يمالي سي ادونا كوكو بول كو ديف اندندو بوم لا گالان كور ba nga fatte al-akhirah ndax bis la bo xamanteni la ci res baretul lek mu ñew mu ne bul top nit ko alku koku mu melni yalla bi muy wax ak yonent yalla Musa ci jamono bobu yonent yalla Musa mu ngi yor yet wowo nga xamanteni yet wu yemel yalla mom xamna ciosanu yet wi te itam bepp katan bu nek ci yet wi wala bepp kemtan bu nek ci yet wi mu ngi joge ci borom bi yalla laj ko nak ne ko wama tilka bi yaminika ya musa waw li nga yor ci sa loxo lan la qala hiya asaya atawakka alayha wa ahush biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra yalla ne ko lu nek ci sa loxo nday jor yow musa muneko sama yeb la ci yor sama yeb la nak bo xamanteni dama ci sukkandiku bu may dox sama jur gi itam ci la len di baccal ay xop pour ñu mën ko di lek amna ci itam yeneeni aajo yo xamanteni mang koy jëfëndiko ci yet wi wax neen ne yet wi sax bu Musa deme ba am ak jaaxle sax ci fan la wara jaar leg leg yet wi dana wax ak mom ni nit di wax ak mom kon yet wu yeme la wax neen ne bu tedde di nelaw itam lepp lu ko djublu ci lu jëm ci walu jaan wala gaynde wala segg lepp lo xamanteni nonu nit la jëmon ci yent yalla Musa yet wi moy djub sopliku jëm xex ak rapo bu mu dem motax muniko wali fiha ma'arib ukhra fekitam yalla amna ben miracle bu mu bëgg woné ci yet wi qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى يالا نيكو سانيل يات وي يو موسى موسى دادي جيل يات وي سانيكو واي يالا نينا بيمو ساني يات وي نينا يات وي نيك نا جان جوري جو خامتيني موغي دوخ يونس يالا موسى دالدي تيت دالدي ولبتيكو ملني كوي داو يالا نيكو ديت موسى بول داو كاي yow kat ku ñuy mussal nga ci ayu jaan ji ñewal khuzha wala takhaf jël ko te

0: bu yàlla yaatalul sa dën da nga xëy na waqet daw. Moo tax képp koo xam ne yaa ngi taxaw di woteel yàlla, bul bañ ku la ca wax wax ju ñaaw, bul bañ itam ku ca jëflante géew jëflante bu ñaaw. Waaye jàppal ne rek yàlla ngay woteel, yaatal sa dën, ñaan yàlla itam yàlla yaatal sa dën. Moo tax yonte yàlla Moussa wax boromam ne ko rabbi ishrah li sadri, yàlla yàlla nga yaatal sama dënn ba ma mën a supporter lu ne. Wa yassir li amri, yàlla itam nga yombal sama mbir. Waaw, lépp lu ma dugg yàlla nga ko barkeel ba ma am ca ndam. Waxlul uqdatan min lisani, fas fas bi nekk ci sama lammiñ, te weñ nga defoon ma ko, weñ gu tàng googu, ba tax sama lammiñ setul, yàlla nga ko fecc ba mu set. Bu ko defee yafqahu qawli, ñu mën a dégg nag li may wax. Te maa ngi lay ñaan itam nga wutal ma ministre bu ànd ak man di ma jàppale, te kat ministre ba nag na nekk sama mbokk. Waaw, te choisir naa sax nga tànnal ma Haroun, ndax sama frère la, ñëw bokk nday ak bàyyi. Usdud bihi azri wa ashrikhu fi amri. Bu ko defee ñu mën a la jaamu di la sabbal gu bari, di la mën di fàttaliku itam lu bari, ndax wér na ne yow fu nit nekk rek yaa ngi jàkkaarloog moom, xam nga na mu nekkee. Loolu maa ngi la koy ñaan. Bi mu waxee ba kàddoom daanu, yàlla ne ko nag qad utiita su'laka yaa Moussa, yow Moussa li nga doon ñaan may naa la ko. Moo tax ñu ne yonte yàlla Haroun fa mu toogoon ca Égypte mu ngay dégg kaddu ya nga xamante ni yàlla mu ngi koy waxanteeg yonent yàlla Moussa. Foofu la yéggéene moom itam nekk na ab yonent. Waaye proposition bi mu ngi jóge ci yonent yàlla Moussa, moom moo ñaan pour yàlla def fréeram boobu mu nekk ab yonent. Waaye yàlla pour mu gën a jox confiance yonent yàlla Moussa ci ne dana ko jàppale ci message bu difficile bi nga xam ne teg na ko ci loxoom, ndax yonent yàlla Moussa dafa war a jëflanteeg buur bu kàccoor, buur boo xamante ni xolam dafa dee ci def lu bon ak wax lu bon ak jëflante bu ñaaw, mu di Firaun. Te itam buur la boo xamante ni defe na ne mooy yàlla ji gën ci yàlla yi, ndax wax ne ne yonent yàlla Moussa Firaun e musul feebar, daawul sëqët, ñandu sax daawu ko def, amul dara loo xam ne yoo sax daawu ko matt. Loolu yàlla def ko ludul rek jay ko. Gis nga bi mu toogee ba jikki moom yonent yàlla moom Firaun, mu jékki-jékki ne ana rabbukumul a'la, mooy seen borom bi gën a mag. Iblis tiit na tiit boo xamante ni dafa daw si ñëw ba ci Firaun ne ko ah Firaun, wax bi nga wax rëy na de, nga ne yow yaay borom bi gën a mag, li nga wax rëy na de. Firaun ne ko ah kon mu tuub ko. Iblis ne ko ah aajawu ko, waaye sa wax bi rëy na de. Waa, nga xam ne kon yonent nga xam ne kon Firaun àggoon na ci ak kàccoor foo xamante ni yéemul woon def dara. Yàlla nag di wan yonent yàlla Moussa comme foofa la yaroo, te xam ne itam jikkooy Firaun. Yàlla nag ne ko am na fu ma jaaroo nag yow lu jiitu bis bii. Maa ngi lay fàttali nag, maa ngi lay fàttali jaar-jaar yooyu nga bàyyi ko xel, ba su ma la waxee ne la danaa la jàppale nga gëm ko. Mu ne ko walaqad mannanna alayka marratan oxra iz awxayna ila ummika ma yuuxa an iqdi fiihi fi ltaabuuti faqdi fiihi fi lyami falyulqihi lyamu bisaaxili yaxuzuhu caduwun li wa caduwun la wa alqaytu alayka maxabatan minni wa litusnaa ala cayni. Mu ne ko am na ay xéewal yu ma la jaarale. Mu ne ko bi nga nekkee liir te sa yaay jaaxle, nee na man yàlla maa wax ak sa yaay ne la, ne ko sànni ko ci géej, jël ko nga def ko ci kees, sànni ko ci géej, man danaa ko sàmm ba delloosil la ko.
1: Ci bakkanu liir bari na ngir wut la yow.
0: ma jël la tek la ci ñaari loxo mu téelate mënul la dara ma jël bayre sanni ko sa kanam ba ku la ci sopp la mu sopp lal ba bëggu la ray mu ne ko kon suma ne la dana la jappalé nga war ko mëna gëm mu ne ko na nga fatidiku itam iz tamshi ukhtuk fa taqulu hal adullukum ala man yakfuluhu فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا يلا نيكو فاتليكو ليتم بس مجدو جيجين جوج ني واخ مريم تخاوي تي بوبا نيغي ووت كولا نامبال نانغولو نامب وينو كين تي لولو ماكو ديف كو اندي سا وين رك neena ma deudele la ak wene wow lepp pour beug la delo rek sa wayjuf ndax lol la chartante won ak mom ba maryam taxaw ne gis na ko xamanteni bu ko ënde lire bi dana ko nang bañu sonalon ko ci fitnal ko ne ko dafa am lu mu bok ak yow mom maryam mom ma fexé ba def ci mom lay wujub mu lay ba genn ci ba sa yaay ñew nampal la nga nang ñu nar ko tiyé ci palé ba mu bañ ma fexé ba nga delu wat ci ay loxom nek ak mom ci kër nga delu ci wat kër fir'auna yar la ba nga am fanwéri at nga joggé fa dem matyana nek ak shu'aib lu tollok fukki at muy ñeen fukki at ma def la yonent kon kala sam ci jamono bobu bu la joxé message dana la sam ba dar du ko yaq motax muneko fa labista sinina fi ahli madyana summa ji'ta ala qadri ya musa yalla nak neko comme nak legi mat nga gor te itam ecole yi mu le dougal ecole yu mat ecole mune nak legi wastana'tuka li nafsi tay tan na la pour sama bop dama beug nak liggey ak yaw dama la beug def ab yonent mu ne ko kon te ñaanon nga sa frère bobu di Harun bokk ak yow message bi jappale la kon izhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri izhaba ila fir'auna innahu tagha fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha ñu ne ko qala rabbana innana nakhafu an yafruta alayna أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى yalla wax yonent yalla musa ne ko demal yak sa frère bi joxna len nak ñaari miracle yu am doole mune dem len ci fir'auna ndax dafa beew ngeen wax ak mom nak wax ju yaru te noy ndax kilifa la fi alquran mu ngi jangale ak yar nit ki lumu kacior le l'islam santane moy nga jeflante ak mom ci yar motax yalla ne bu ngeen deme na ngeen jeflante ak fir'auna ci yar katchorna waye kilifa la jeflante la nak mom ci yar noyal len sen kaddu ci mom fa qula lahu qawlan layyina mune ndax wax ju noy joju mën na tax mom mu waru ci ba doxé ci ragal ma wax len ko ne ko mom du dara nit la rek dafa am ku ko yilif te man ma ko yilif te amul benn bur budul man Musa ak Haruna wax yalla ne ko yow suñu borom ñun de dañuy ragal mu jéggi dayo ci suñu ko jalgatiñu gañu ndax ko beew la te bon yalla ne len bu len ragal ndax ma ngi and ak yeen di dégg di gis dem len ci mom ngeen wax ak mom ne ko ñun ay ndaw lañu yalla ñu yoni li ñu bëgg nak moy mu yebal banu Israël bayiko ak ñun ndax ay nit lañu yu tedd yo xamanteni ñu tedd leen jur ndax Ibrahima moy sen mam Ishaqa moy sen mam Yaquba moy sen mam Ismaïla moy sen mam, Yusuf moy sen mam. Nit ñu tedde nonu kenn du len tedde dil. Te itam gëmuñu ku dul Yalla mu japp len def len ay jam di len jamulo lolu jaadul wax len Firawna ne ko mom bindef la rek kenn waru ko jam na bay gor yi mu jël def len ay jam e dem len ngeen wax ko lolu te mu bayyi tam mbugal bim len dim mbugal su fekke lank na wax len ko ne ko nak andil nañ la nak ay miracle yu am doole te nak njub ak jam ken duko am te ragalo sa borom su beugé am jam na ragal boromam delu ci boromam wax ko itam ne ko li ñuy wax du luñu fent inventé wuñu ko Yalla moñu ko jox Yalla ñu dey nañu dem len ngeen wax ak Firaun te kep ko xamanteni na joyo nga kaddu Yalla ëlëk Yalla dina la mbugal mbugal mo metti waye ñom ñaar biñu déggé kaddu yoy kelim nga Égypte ki mu nga Palestine ci wetu Sham ci Tur Sina taxaw ci ko montagne ba ci Al-Buqa'atul Mubarak nek fay waxtaan ak boromam bi Yalla waxe ak Musa ci kaddu yu sel yi ci la tagato nak ak mom jox nako message bi motax fa lamma nazala Musa 'anil jabal ba'da munajati rabbih shaja'athu al-mala'ika bi nga xamanteni Musa wacc na ci montagne bi ginaaw bi mu deeyante ak boromam kaddu yu sel yi amna nak mbolo ci ay malaaka yu ko gungé mom yonent Yalla Musa waye njabotam nga fam leen bayyi won ñum fa tok rek ben sam dal mo doon sam ba rombu leen xamé leen xamné ñi ñu nga dëkk Madiana mu and ak ñom nak won leen yoon wi dello leen ca Shu'aib ñu tok ca Shu'aib nak Musa mom wara dem Égypte pour def ndigal li nga xamanteni boromam sant nako motax biñu ñëwé mom Musa Haruna mu ko kar ci tefesu Nil bi mudi dox gogu ñuy wax Nil ci Égypte fa lañu tassé bañ fa tassé nak ñu and dem nak ci seen yaay fa lañu réré fa lañu fanan biñu xeyé suba nak ci lañu dem nak pour ñaan audience nak ak Firaun way mom Firaun bi nga xamanteni wax nañ ko ne ko amna dal ñaari way yu taxaw ci buntu bi ne dañu bëgg gisé ak yow ñoñu sax daf ñu xawa niru ne Musa no dafa ni Musa la sa dom ji fi nekkon muna ñu ne ko waaw mu nekkon wax leen ñu dugg ci ba nga xamanteni dugg ci neen ñom te modi Musa ak Harun Musa xawon na am ak tiit gumu yeb ci xolam ba tax na dafa ñaan boromam won ko ne ko itam xamna ne yaag may jappale waye duma dañ itam ci dila ñaan nga xamne yonenti Yalla doon waxal sax dañu ñu di ñaan seen borom bis bu nek waxtu wu nek sa su nek di ñaan seen borom nga xamne kon ñaan nga nay julit la ñu ne bi mu taxawé ci kanamu Fir'aun mom Musa li la wax daf ne la ilaha illa Allahu al-hakimul karim la ilaha illa Allahu al-aliyyul azim subhana rabbis samawati as-sab'i wal ardina as-sab'a وما فيهن وما بينكن ورب العرش العظيم سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أدرئ بك في نحره وأعوذ بك من شره وأستعين بك عليه موسى دادي بمو نياني نيانغي لتيت ما نكون تي خولم دال دي دنج باسيت ويتش مو ام نك فيل وري بور ما نياكار لوك فرعون كاتور بو ري بوب بور ما نواختان اك موم waxne na ñaan gi kep ko xamanteni tit nga wala nga jaxlé néna soko ñaané tit ga dana dañ bu féké itam am nga kuy tit soko ko bindalé tit ga mëna dañ ci mom ñu ni itam kuko falal di ñaan Socrate metti tu Socrate du ko yek bi nga xamanteni Firawna recevoir na len ñu wara waxtaan Firawna dafa laaj Musa ne ko man ant yow yaay kan فرعون موسى نيكو انا رسول رب العالمين من داو بروم بيندي فيلا فرعون دادي كوي ستانتال خول كو خول يونت يالا موسى خولات خولات با خامني كي موي خالي بيمو يارون سي بير كيرغي مونيكو ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك السنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين منكو يو خنا دو ياي موسى منكو أهكي منكو خنا يرون يلون فينا نيك خالبون دو نيكون كدويد موسى نيكو واو منكو نغا توك في أي أتشنون نغا نيكو كوك نون موسى نيكو واو منكو نغا دفي ساك نجاجان جاي ري فينيت نيلي ووت نغا دو ba pare delu ci nak di weddi man sama ak yalla waye musa li la tontu fir'aun muniko fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin fa farattu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani min al-mursalin muniko bimay def bimay ray nit ki dama ko rayon ci kaw cyankute dama joom rek waye awmo won intention ray ko ndax man duma ray nit yaw nak ay bakani bakane nga teural diko ray man ben nit rek la ray mun loko fatte muniko nak bama demé ba xamné ay katchor ngén xet ngén li ngén def té naw ngén lima def té man lima def ci ko njumté la ko def té yeen li ngén don def ci ko tayf ngén ko def ma ragal ngén gañ ma ci la daw nak génn dëkk bi bima démé yalla mayna ma nak xam xamu xammi deug ak nen fa wahaba li rabbi hukman dum mako maye ba pare nak lama def nak ma di ndawam mu yonnima ci yaw muneko itam li nga may ñaaxé nan ma mala yoron fi dila dundal dila jox ngay lek lune mala ko defal fi ba nga mag bëgg taxaw weddima lolu yow ya ko jëk def yow yalla bind la te doona golo won dara yalla considérer la bind la jox la nguur te amulo won dara bi ngay juddu andale wo fi dara yalla jox la ay xewal yu bari nga weddi ko ba taxaw ne yow ya yalla jël ko tek ko fele yow kay ya jëk weddi xewal muneko ti xewal gi ma don defal fi ci mbubu yu rafet ye dekk way be jamm ji ma fi amon ci keer gi yeb muneko nak lolu sama alal la muneko ndax ya japp samay mbokk ñu di ay gor nga def len ay jamm di len liggey lo choono bu nek nga tek len ko alal joju nak nga yaakar ne lew na la alal joju man la lew ndax samay mbokk ko liggey muniko te yamlo won sax ci liggey lo len sacc nga sen alal te itam don nga len ray di len ñakul fayda di len doyedal fir'aun daadi xamne musa yey nako ci cote bob mu laaj ko nak ne ko waw wama rabbul alamin lan moy kan moy borom mbinde fi ki fi tuddu legui ne mom moy borom mbinde fi kan la ban borom nga fi yakar budul man musa ne ko rabbus samawati wal ardi wama baynahuma in kuntum muqinin muniko ki mom jurom ñaari asaman mom jurom ñaari suuf mom le nek ci digeunte bi koku mom moy borom mbinde fi su fekente ni am ngeen ko lu tegu wir ci ne koku modi yalla koku de moy borom mbinde fi fir'aun ne ko fir'aun wax ñi nek ci wetam ne len ala tasma'un xana deggu len waji ah waji de mom degg na fi de ngeen kaddu yi muy wax musa ne ko sama fit epp na fofu rabbukum wa rabbu aba'ikum al-awwalin waxuma sax moy borom mbinde fi waye yalla mom mo la mom mom sa bay mom sa mam mom sa mamati mam lolou nak merlo fir'aun fir'aun dadi juk fug deñam ne inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun man len di yegal ne sen yonent bi nga xamanteni yonni nen ko ci yeen ab dof la ki werul de man lay wax koku mo la mom mom sa bay ki xamadina de musa ne ko fir'aun man lay yegal ni koku rabbul mashriqi wal maghribi wama baynahuma in kuntum ta'qilun koku mom mom penku mom mom sow mom mom la nit ci digeunte penko ak sow su fekente ne borom xel nga di xalat ya nga ma jappé dof mais yaakar na ne yow mi yay dof ah fir'aun dadi wax musa niko la in ittakhadhta ilahan ghayri la aj'alannaka min al-masjunin muneko ginna ne yow bis bo fi jappé benen yalla budul man diko wut wala nga bëgg ko gëmlo nit ni muneko dana la japp tejj Musa ne ko awalaw jituka bi shay'in mubin, xana kon dama lay andilul miracle bo xamanteni miracle bu wir la buy wane ne yow manuloma dara. Firaw ne miracle yow Musa kay nga fi joge bay xam man lo mo meuna jaxale ne ko fa'ti bihi in kunta min as-sadiqin, mune ko andil miracle bi bu fekenteni deggu nga ci li nga wax andiko. Fek bobu Musa andut ak dara ludul aw yatam. فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. موسى داد سن يدوي يدوي نك نك جان جو وير جو خامتيني دو جانوك نيبار واو جان جو وير لا خمغا جبار كاتي بو ني يري يت سانيكو ولا بوم مو نك جان ياو ياكاي جورتي جان فك سبت لانو جبار با سبت ديكو جيسي اك جان واي او يف رك لا. Waye nak pour woné né Moussa jibarul mais dafa def lu wir lo xamanteni parce que wax nañ né amna yu wacc fi ci ko souf té amuñu nday ak bay ñu né Adam ci la bok Adama amul nday ak bay non rek lako Yalla bindé Hawa amul nday ak bay non rek lako Yalla bindé yetu Moussa ba itam non rek lako Yalla bindé waaw jaan ji nga xamanteni yet wa don nako ak jaan jaan ju wer la waye yalla daf ko bind mu nek jaan te amul nday amul bay namu binde adam ak hawa rek lako binde kon motax alquran wax ni fa idha hiya thuban mubin nek jaan ju wer jo xamanteni ken werante wul ak jaanam bula matte fop ñu lugu ko buñ ko lugul nga gennad na waye jaanu njibar mom bula matte dara jaan ji dadi di musane yepp mu nek jaan dafu ubbi gemiñam قد ملأت ما بين جانبي القصر حتى رأى بعض من كان خارجا من مدينة من مدينة مصر رأسها بي جان جي اوبي جيمينغ با تك سيكيم بي سي سوف ييكتي تون بي سي كو نينا برسك خاونا جيل بالي فرعون بي دوجال كو سي جيمينغ وانكو نده جان جو ري تياتو جيمينغ ba wax ne ne kep ko xamanteni sax yaangi won ci biti dekk ba neena gis nga tuñam wa ca kaw mu melni tay bu doone Dakaru la bo tollo jam ñaajo yaangi gis tuñu jaan wi ca kaw mu yor ñaari tank te itam bu de taxaw ci genn bi lay samp rek taxaw bu fu nit tollo rek gis ko mu nek jaan ju reey ju yeme jaan ji daldi wacc rek ram wuti firaw firaw na dadi daw xeyu reey daw ba fatene sax bour li dadi wax Musa ne ko jeul sa jam ci jeul ko wa xawa salit Musa dadi ñew dadi jeulat jam ci taxaw firaw na dadi xol ha man melni daf ko dey ne ko fi sa waji mom doyna war li mu def mom yemena de ah man dal dama yakane Musa yalla ji muy woti deugul dal dama ko wara gem rek andak mom haman ni ko dedet yow upp nga lol yow nga nek yalla ñu jaamu la ay ati at singur di dox lepp di dox dara wañe ko ki nga yar ko fi barki demb rek lay ñew andil la ak njibar nga yakane yalla ko yoni ah yow nak nekulo ko xamanteni da nga wara topate mais yow dañ la wara top ah firawna daldi deltu gannaaw xam nga li ñuy wax naan bur ayul waye dak ya ay ay bu doon firawna kessete mom dana tup waye haman nek nit ku doy war ba fu firawna dawe wutik njub rek dana fexe ba galankor yalla xamni itam amna obstacle bu nara galankor firawna ba du gem mu wax ak Musa ne ko wax ko ne ko kum ngor la beug mën na ko may mu dundat ay at yu bari ma delo wat ko ak ndawam mu nek xale bu ndaw ba pare itam ma gëna neexal nguram Musa da di koy wax firawn ne ko sama borom de neena mën na la delo wat ga nek xale bu tuti mu gëna neexal sa nguur ci ko bu fekkenti ne rek gem nga ko firawna dal ci waxtan ak haman haman ne ko dedet ah nit kay man na nekat ndaw budé nek ndaw la rek mom man nako wax ne ni mom haman mo ñëk utiliser li ñuy wax ñulal mu dal di dem composer ay mbir dal ci defal ñulal fekk firawna dafa bijaawon ndax firawna dunduna lu ëpp ñattémeri at ci nguuram nga xamanteni kon ku gudon fan la mu daldi jël ñuulal bi daldi ci ñuulal kawaru firawna ba mu rafet mu daldi koy jox setu mu setu mu ne ko xolal nekkat nga jeune nekkat nga xalé bu ndaw mu ne ko li ak njabar la rek buñ la bëgg naxé waye yow yaay borom bi lolu nak taxna firawna wax ak yonenti yalla Musa ne ko nak legi xamna ne dag ma ëndil ak njibar dag ma ëndil ak njibar waye nak da nga xamne da ko ma njibar legi nak jox ma bis ñu dajé ci su ko defé nak legi ñu concurrence ma ak yow ci walu njibar Musa ne ko mawaidukum yawmuz zina wa an yuhshara an-nasu duhan wassalamu ala man ittaba'a al-huda muniko bis biñuy tuddé ñu amna ñukoy tuddé negrose mudi bis bi ñëk ci atmi amna ñu né sax bisu tam xarit la muniko fête la go xamanteni fête gu reuy lay nek nit ñëpp akoy fête bis bobu moy sama rendez-vous ak yow muniko nit ñi dañu ci bari su ko défé ñu wo nit ñëpp invité len su ko défé ñu jonganté nak ci walu njibar yow njibar ngay indi waye man lima indi du ak njibar man yalla ma yoni fofu nak la fir'auna dadi yebal ay nit nak ñu dugg ci all bi waye bobu côté sham mu di côté syrie ñu ëppul lu ñuy utiliser ak njibar mu dem fa jël fa lu tollok ñetti junni ay jibar kat gis nga jibar kat yoyu biñ leen waxé melokanu yonenti yalla Musa amna ci ñaari jibarkat yo xamanteni ñom ño doon sirriñu jibarkat yi ñom seen wayjur mo leen jangalon jibar seen wayjur bobu wax neen ne dafa faatu ñom ñaar nak dem neen ca bamélam am ay mbir yu ñu def daldi wo tur wayjur yi wayjur bi daldi wuy ci be bamél bi ñu neko ñu def rawna da fi yonne ne dafa am ben way dal bu ñew diko wax ne ab yonent la ba dal ben yet la yor yet yi bu ko sanne mu nek jaan mom nak da fay yeple ci ñun ne dañu ñew dimbalé ko ñun na xamuñu waji yenent la bu yalla yoni wala ab jibarkat rek la ki ci bir bamel bi mo leen tontu ne leen ñaar de xamna ko su fekente ni ñom ñom ñaar ñooñu su fekente ni ak jibar la ñu yor te jibar ga mu ngi ci yet wa bayi len bañuy nelaw ndax jibar kat jamono bi muy nelaw dotul meunate def ci jibar ga dara bu yewoo rek la ci mën dara kon bayi len bañu nelaw ngeen sacc yet wa bu ngeen sacce yet wa rek kon ak jibar la nu yoy waye su fekkenti ni jengena sacc yet wa munu len ko sacc yorul ak jibar ak nubu wala yof mom seen serigne bi len jangal jibar te tegg ci bir bamel bi genn aduna ñom ci seen jibar fexenen ba wax ak mom mu tontu len kaddu yi kon nga xamne njibar lu for la ñu daldi ñew égypte bi ñu ñewé lañu ñëk teural moy nañu fexé ba bet Musa ak Harun ñuy nalaw pour ñu jëma sacc yeb mi waye bañu ñewé fekk len ñuy nalaw ñu jog pour sacc yeb mi yeet wi jog nek ci jëm nit joy xex ak ñom ñom ñepp ci len ñaaw ñort ci ne ki ab yonent la waye du jibarkat motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu ñew wara gisante ak firaun firaun dafa wax yonent yalla Musa ne ko qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa mu ne ko ñew ngepp bëgg ñu genné ci suñu suuf waye tegguloko fenn lulu rek ci bëgg ñoo jibar فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ
1: ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ديغا خامتيني نيوم جبار كدي دلو سنن تي بيس با نيو مbolo ميب داجي ني ورا جيف تي والو جبار غوغو ديغا خامتيني نيو نانو موسى دا فا نيو ريك اتاكي لن فك جبار كدي ييب نغي توك موسى اتاكي لن. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. من ونا سن توسكري ينجبر كبي ونا سن توسكري يالا دنا لن الك ين نيب الك تي مبغل لن تيتا ماغ لن دي ييغال لي كيب كو دورال يالا كيب كو دورال يالا برتغا ماغ لن دي ييغال نك ني اك نجبر رك ген يور واي منولو لن ما دارا munul len yalla dara munul len galan ko sama message lu ngeen man nak ci jabar def len ko. Fatanaza'u amrakum bainakum wa asarru najwa. Ñom nak ñu daldi deeyante ñom jabar kat yi kenn ku ci nek di dey sa morom di wax waye lan len doon deeyante ñu nana waji di ak melokanam kanamam gu selgi waji ak kanamam gu am hayba bi ki de kanamam gi ku ko gis xamni ki ndawal yalla la ki amna ne du ab jibar de ñom loolu lañu waxanti ci seen biir waye nak ñi ci ëpp xam xam nek serigne jibar kat yi ñoo doon deeyante loolu. Qalu in hadani la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima wa yadhhaba bi tariqatikum al muthla. Ñu na ñi de ay ñaari jibar kat len rek yu fi ñew yo def seni pexe pour bëgg ñoo génné dëkk bu nak bi té natax waaw su ko défé nak seen yoon wu baax wi té modi gëm gi ngeen gëm Firawna and ak mom gëm né yalla la yoon wu mo leen nakari motax ñu bëgg ko fi dindi wayé nak dana xamné tay ñoko dakk jibarté ñoko mëñ wayé mbokk yi yeen ci yalla Musa ak jibar kat yi combat nañu fi combat bu metti bo xamanteni aduna bi yépp ñoo ci tek seen bëtt yalla defal ci ndam yonent yalla Musa ndam lu reuy donte sax yonent yalla Musa amon na ak jaaxle ci bopam wante duñu dañ di netli histoire bi ba faca alquran yam ñu yam ci waye kom waxtu wi dafa jeex duñu mën luddul rek gëreem ñi nga xamanteni ñi ngi bind émission bi ci diko rafetlu té ke ci jitu di Cheikh Omar Diallo di commerçant ci marché Pikine ak papam Amadou Diallo ak bajjanam Aissatou Kineba ak fréram Alpha Saliou Diallo di gërëm itam Samba Khoulé di commerçant ci marché Dalifor ci parcel Assini di nuy itam soxna Farsila ci Liberté 1 di nuy itam oustaz Fadilou Diouf nek ci noto guy jama di nuyu Cheikh Saxo di commerçant ci marché Aslam 5 di nuyu itam Mustapha Kebe ci Liberté 1 mbokk yi et insha Allah ci aljuma ji di ñew da ngeen continuer ak yeen ci histoire yonent yalla Musa sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Thiub. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلتي جناو بن يوسن تيال جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم دلسنن برفاسيني جوكو تي استوارو ينتي الله موسى عليه السلام كم نيوكو دون دفي تي اجومي ويس نتي الله موسى السلام نيمون تي بمو جامار لوك فرعون تخاو ني ديف بن جالوك بو ام سولو ba ci bir waxtan wa fir'auna amna lumu lacc yonent yalla Musa te modi andil ma luma yem yonent yalla Musa sanni yatam wa mu nek jaan joju yemon na fir'auna ba tax mu mobiliser ay njabotam yeb ne len dem len ngeen wutal ma ay jibar kat yu man jibar ndax Musa dem ni ci biti jang ak njibar ba ñew pour bëgg ma jommal bañu joxante won ben bis mu di bis bu siiw di yawmu zina ñu koy tuddé itam an nayruz muy bis bi ñëk ci at mi yeneen bis ba sax bisu samedi la jëlëneen ci sa'id ibn jubair mu jëlé ci abdullah ibn abbas mu ne bis ba bisu tam xarit la nena tay tam mo nga deppo bisu samedi nena modi bis bi ñeuk ci atma nena ñukoy wax nak yawmu nayruz nena seen bisu fête la nena nit ñi dañ ci daan dajé nak di joggé ci gox bu nek nena dajé ba nak mo nga amé won ci Iskandar ci al Iskandariya ci Égypte nena fa la dajé ba amé won mu nek nak dajé bu reuy dajé bo xamanteni mbolo ma bari na lol ndax fir'auna daf ci takku won wax ne dal na ñepp ñew fekke ci jongante bi ndax Musa daf may jaay jibar ñu ne fir'auna dajale na lu tollok juroom ñaari junni jibar kat bu ci nek rek njuma nga ci walu jibar mën nga ko jéggi dayu ñom ñepp ñu daal di ñew ci bis bobu waye yent yalla Musa alayhi salam bimu ñewé fekk mbolo ma ngi fess del firawna ñu ko defal ben turbine bu reuy mu nekk ci kaw fo sanni mbattu mu tag ndax nit ñu bari yalla dogal yent yalla Musa dugg ci ak caractère ba andak Harun dou dugg se ba ak ci jibar kat yi daf len yuux lenen yalla ngeen toskare yeen jibar kat yi waye na ngeen xamne tay ku andut ak yalla da nga perte nonu jibar kat yi daldi jog daldi songu fir'auna neko a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin ñu ne ko ndax dañ ñu defal ndampay lu reuy su fekkentene gagné nañu Musa fir'auna ne len dana len bolé ci samay ministre da ngeen bok ci ñi may gëna jégué su fekkentene yeena gagné yonte yalla Musa dana len bolé ci mbolo mi may gëna jégué ñom ñepp ñu daldi contane kenn ku ci nekk daldi xol sa morom re kenn ku ci nek yaangi yor boom nak yor yett comme ni yonenti yalla Musa yore yett waye fofu lam fay gis modi ciiru yalla leg leg day xaw ni rok ciiru setané ba bo xamé wu rek ma nga len bolé
waye su la yalla dimbalé may la iman may la itam ak ragné da nga dem ba da nga xamé ku and ak shaytané ak ku and ak yalla Musa yett la yor waye ñom itam yett la ñu yor bolé nañ ki sax boom bi nga xamanteni taxaw neen jamar lo mbolo mepp taxaw di setan qalu ya musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwal man alqa jibarkadi ne ko yow musa ndax yow yaay ndika sanni wala ñun ñoy ndika sanni qala bal alqu musa ne len sanni len ndik len sanni ñom jibarkadi kenn ku ci nek daal di te boom ga nga yor wala yet ga nga yor te tollu neen ci juroom ñaari jooni jibarkat amna sax ñu ne upp nañu kenn ku ci nek wax ne bi izzati fir'aun inna la nahnu al-ghalibin neena ñu ngi sukkandiku ci doole fir'aun ak katanam ak dara jam ñu ngi sukkandiku ci doole ju mag joju pour fasiyene gagnatay yonent yalla musa kenn ku ci nek daal di sanni yet wa nga yoron ak boom nga yoron ñu nek ay jaan yu reuy bari lol di yegante di waccante nit ñepp attu ndax jaan yu bay dañ ci gis sax jaan ju melni ciebi lele nga gis bu naaw dali fele ba lola defon na ak tit ci yenente yalla Musa ndax yalla wax na ni fa iza hibaluhum وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى يالا نينا سين بوم يا اك سين يت يا نينا سي بوت يوننتي يالا موسى دا فا ملني اي جان يوي دوخ واي مان يالا خمنا ني اي يتي كسل دا نيو جيبر بوت نيت ني ريك با نيت ني ديكو جيسه جان واي اي يتي كسل اكي بوم يالا نينا ييب نا سي خولو يوننتي يالا موسى ني تيتنا فا اوجس في نفسه خيفه موسى واي يالا ني قلنا لا تخف انك انت الاعلى يلا دي يونت يالا موسى نكو بو رغال اي ايت دا رك اكي بوم س بغي رك لا نو جيبار nga kay gisse jan way ayet la de aki bum kon bu ragal te itam yow ya len di gagner buñ don ay jan deug sax ya len di gagner rawati nañu nek ay bum ak yet yalla ne ko wa alqima fi yaminika talqaf ma sana'u inma sana'u كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى يالا نيكو ساني لوخ يات وي نيك سي لوخ ندي جور كون nga deggi ci ne yonent yalla Musa yat wa ci lox ndey joram la ko dante yat wu lap la yat wu sel la muniko boko sanne dana won lepp lo xamanteni defon nen ko ci ak njibar mo xam boom la guñu sanni wala yat jani ngi fi gis yep dana len won nene te li ñu def nek luddul pexam jibar rek du dara neegu jar goñ la rek ci bir nek bo ci lonk sa baram mu lay top waaw ak jibar la te jibar mom tegeewul fenn te mang lay yegal ne ab jibar kat du dug aljana mukk du texe mukk kon jibar kat yi nañu bayyi seen bop xel kep ko xamne yaangi jëfëndiko ak jibar yalla neena do texe la yuflihu as-sahiru haythu ata yonent yalla Musa daldi sanni yatam wa waye bam ko sanni reey na reeyay bu upp sax bu mu reeyay won ci pale fir'auna daldi ubbi gemingi bimu ko ubbe gemingi dafa melni acier fu jannu jibar nekkon rek gemingi lamiñ wa xeccinako jaan yi di dugg benn par benn ba jaan yépp jeex nit ña ngay daw di buuxante di raj raj lo di mbëkkante ba wax neen ne sax amnañu ca faatu ndax bay melokaanu jaan bi yonent yalla Musa sanni melokaan wo mo jéggi dayu mu lekk la fa nekkoon ci jaan yépp ba dara destu jibarkat yépp dal di jaaxle xool bañu dalé def ak njibar ak lañ ca def ci ay kéman yépp gis nañ tay ko xamanteni yéem na len ci walu njibar ba paré gën leena fété ndaw ñom nak ñu daldi jaxlé bañu jaxlé nak
dañu daldi delu wat rek ci sen borom xamne amna ku len mën tay te itim li nga xamanteni mo and ak yonent yalla Musa du ak njibar ñom ñu ne li de bu doon ak njibar la kon du lek suñu jaan yi kon day nek jaan rek ni ñom di buxante ci ñam ci sen bir waye ñun gisatuñ fi yett gisatuñ fi boom lañu sandi won yépp lek nako ki dal du ab jibar kat ki ko yalla yoni la motax alquran waxni fa ulqiya as-saharatu sujadan qalu amanna bi rabbi harun wa musa ni ne jibar kat yépp dal ni groupe ci suuf dal di jeblu ci yonent yalla Musa ni gem nañu tay gem gu wir gu amul ben nafaq gem nañu ne yalla ji yoni yonent yalla Musa yoni yonent yalla Harun ben yalla rek la te amul ben yalla bu melni mom ah lol nak dadi def kersa ci Firaun def itam ak mer ak reuy ci Firaun Firaun dadi juk bur bur silen ñew ba tim jibar kat yi nelen amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr ولا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى فرعون نلن داغن دي گم يونت يالا موسى تي جوخوما لن سي نديغال مان كو گين دي گم ما لن سي ورا جوخ نديغال وايي نك يگناني موي سين سيرن جي لن جانغال اك نجبار مو لن جانغال نجبار با پاري گين كومپلو نيو في pour daner sama nguuf waye tay nak dana len mbugal mo xamanteni ken musuko mbugal nit ci ko suuf mune dana dag sen tanki dag sen loxo yi te buma koy def dama koy jabatale suma dagge loxo ndey jor dag tanku chamuñ suma dagge tanku chamuñ dag loxo ndey jor mbugal len mbugal mo xamanteni jeegina dayo xam nga القران دا فوخني ولا اصلبنكم في جذوع النخل داني في بوبو بمعنى علاله واو بمعنى علاله مانام دانا لين بوندر على جذوع النخل مي لي تخ القران يوتيليزي في جذوع النخل بور واني ييني بو بون اك ريبا اك مبوغل مو مت مي لين فرعون ييني موتاخ مو جيفانديكو في حرف في متيلين pour jëm leena mbugal mo metti mom waye amna lu jibarkat yi wax ak mom jibarkat yi dañ ne ko qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al-bayyinat walladhi fatarna faqdi ma anta qad inma taqdi hadhihi al-hayatu ad-dunya inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wama akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khairun wa abqa innahu man ya'ti rabbahu مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى جبار كدين فرعون يندي دنيو جندي يال مك لنن تلي لير يي nga xamanteni yonent yalla Musa indi nako muy ay lay yu leer nañ ci luy wanene yalla rek yalla neena lolu mbugal mu metti du tax ñu salit ba bako jox ñu itam ci aduna lu ne du tax itam ñu salit ba bako ñun dal gem nañu yalla te dotu ñu dal to ginaaw ñu ni ko nak gannaaw gi ni jëlal yalla jox la lu la neex defal ndax aduna bi da fay jeex rek du muju fenn suñu deewul fi rek de wat fenen kon dal gem nañu yalla te fasiyene wu ñoo deltu gannaaw lo xam nak defal ñun gem nañu suñu borom pour mu jéggal ñu suñu njumte yu ñëkke ak njibar ki nga xamne yañu ci forcé bañu jamar lok nitu yalla di jongante ak mom ci walu njibar te xamuñu dara mënuñu dara ludul ak cay rek lañ doon utiliser di ci nax nit ñi waye nak ma ngi lay yeggal ne yalla mo gënte moy dess ëlëk boñu ray itam dañu fekk té ma ngi lay yeggal yow Firaun ñu ngi lay yeggal ne képp ko xamanteni
wuy ji nga sa borom te jamono bi ngi koy wuy ji fekkon la nga don def lu bon gemuloko neena bo deme itam dana la dekkal safara jahannam neena te bo fa deke itam do de waaw da ngay dund ba faaw dekk ci safara jahannam nak nek fak sa ruh ko ku mbugal mu metil mune nak kep ko xamanteni wuy ji nga sa borom te bang koy wuy ji boba yaangi anda xol bu sel bu labte andak ngeum te fekkon la ngay jef lu bax neena ñooñu ëlëk ñay dugg aljana te ño fay am daraja yu kawé neena aljana yu neex yo xamanteni dex ya ngay daw ci suufu étage ya neena te fa lañuy dëkk sax fa ba faw neena aljana joju nak moy payu képp ko xamanteni selal nga jëm ci sa borom firaw neena waw bu yebo waye dal dana len ray yeen ñepp ci la jëlé nak jibarkat yi kenn ku ci nek mu dagg sa lox dagg sa tank duma yu metti ba yalla jël sa bakkan waye bi nga xamanteni nek neen ci mbugal mu metti mi diko def nit ñi amna ben way bu ñew Hazqil yeen ñepp xam ngeen ko mo doon ki nga xamanteni mo defaron kess ga ñu dugalon yonent yalla Musa bu muy nek lir te ba yonent yalla Musa raye lir ba raye waja mom moko digal ne ko dawal ndax nit ñangi lay set buñ la jappé danen la ray te waxon ne mom musta gem Fir'auna ndax mom yonent yalla Ibrahim la gemon ak dinem ci la jappon dafa andon ak Fir'auna rek neub ngeemam mom la yalla di signalé fi ne amna ben waju bax jo xamanteni mu nga bokkon ci wa keur Fir'auna ya don liggey ci pale mom de li la wax wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yaku kadhiban fa alayhi kadhibuhu wa in yaku sadiqan yusibkum ba'du alladhi ya'idukum inna allaha la yahdi man huwa musrifun kadhdhab munelen ndax